Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

ранку, хай наш сон прогонять жаўрукі. Клікну всіх я на вяселле, каб са мною побач селі і гукнулі: «Горка, сябрукі!»

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокій. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобою. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокій. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобою.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразина.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовями о планованих змянах в засадах признавання польського обивательства. А о чим ще услышимы в програмі? Атак хакерский на największую белорусскую незалежную библиотеку онлайн.
5: Значна część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
4: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
6: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
4: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
7: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

Чому для Константинопольського патріарха важно заховувати свою кафедру у Билим Константинополі, сьогоднішнім Стамбулі? Коли у 2009 році Вселенський патріарх Варфоломій сказав Бобу Саймону у програмі

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

ефіри «Трансгранічне радіо Рація». Музика як про життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Indigo Spark з новою піснею у словах з музикою. Пригожий розповідь молодої мами. І не тільки. А перед нами новий проєкт з Бельгії. Називається Tie. Це той суфікс, який на нідерландській мові має пам'яншальну ласкальну ролю. Але чи така задача якраз у гурту єгоної музиці, не думаю. Я не доволі серйозний, хоча з кругу тих, а від яких абсолютно б'є ніяка щирость. Заголовок альбому «Гета Шаде», що обозначає пошкодження чи нікую шкоду, відноситься не тільки до конкретної ситуації, яка зустріла гурт у час запису матеріалу на студії, але і ширей до з'явів у громадстві і пособних людських життях. Альбом, наприклад, завершає пісня «I lost my voice», що адлюстровує справжній стан з життя вокалістки Лінді Версік. Але коли подумати про ситуацію, якою у ширейшому плані губляємо голос, або коли хтось його нам забирає чи не дає права висказатися, робиться більш серйозно.

I Lost My Voice i belgijski hurt Tie, a перед нами инструментальный фрагмент передачи, у яким сустрінем японський гурт Mono. Привела мені до його пісня під заголовком Гербера. Асоціюється, відомо, з квіткою, частіше за усе з крами, а яны ж ростуть у природі так само, тільки не у гэтай частці світу. І ще ідея пісні. Для Гербери приписані є наступні значенні – менавіта вірнае каханне і весялосць. Усё гэта раўняецца аптымізм, якім прасякнута гэтая песня.

0: Сусветний хіт тидня.
1: The Purple представили новий сингл «Arrogant Boy», першу композицію з будучого альбома «Splat». Трек витриманий у класичним хеві-рок стилі гурта. Тяжкі гітари, живое студійне гучання і могутний вокал Іана Гіллана відсилають до епохи «Smoke on the Water» і «Highway Stars». Пісня отрималася драйвовою і провокаційною, з іронічним настроєм і бунтарською енергетикою. Сингл приміркований до виходу нового альбома, який музики називають одною з самих тяжких робіт Deep Purple за останні роки. Deep Purple – Arrogant Boy.
0: Вибраная тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Майк Ді з Beastie Boys випустив дебютний сингл «Switch Up». Композиція сполучає олдскул хіп-хоп, фанк і розслаблений грув, заховуючи дух класичного гучання Beastie Boys, але з більш сучасною і камерною атмосферою. Трек був записаний разом з синами музики і їх гуртом «Very Nice Person», що надало пісні особистий сімейний настрой. Реліз став першою новою музикою від удільників Beastie Boys за шмат років і символізує вертання Майка Ді до активної творчості. Майк Ді, «Switch Up».
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт», ви

0: Сусветний хіт тидня.
1: Шанайя Твейн анонсувала новий альбом «Little Miss Twain» і представила сингл «Dirty Rosie». Пісня об'єднує кантри, поп, рок, соул і блюграс, заховуючи фірмовий стиль співачки з моцною мелодією і легким американським настроєм. Музична трека гучить більш живим і емоційним, чим попередні праці артистки. А у тексті шмат ностальгії і особистих успомінів. Реліз приміркована до виходу нового альбома, який Шанайя Твейн називає самим щирим і особистим у своєї кар'єри. Шанайя Твейн «Little Miss Twain».
0: Вибраная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Альбом тидня.
1: Loco X Volve – гэта новая кружэлка ад Малума. Малума – сапраўдны імя Хуан Луіс Ланданьо Арыяс, калумбійскі спявак, аўтар песень і адзін з самых вядомых прадстаўнікоў лацінаамерыканскага попу і рэгетону. Сусветную папулярнасць артыст атрымаў дзякуючы хітам «Feliz Los Four», «Hawaii», «Sobrio» і супрацы з Шакірай, Мадоннай, «The Weeknd» і «Дженіфер Лопес». Стиль Малума об'єднує регетон, латін-поп, урбан-ритми і романтичну мелодику. У своїй музиці він часто сполучає танцювальну енергію з особистими і емоційними текстами. За гады кар'єри артист став одним з головних символів сучасної латинської сцени і неодноразово уваходив у списи самих популярних і впливових музикантів світу.

Новий альбом Малума «Лока, як із порве» отримався більш особистим і сталим, чим многі попередні роботи артиста. На кружилку вийшли 14 гішпаномовних треків, у яких співак сполучає м'який регетон, латін-поп, акустичні мотиви і сучасні урбан-біти. Гучання альбома більш тепле і емоційне. Замість агресивних клубних ритмів тут шмат меланхолії, ностальгії і розваг про кохання, сім'ю і життєві зміни. Особливо символічно, що реліз супав з важними новинами у особистому житті артиста. Напередодні виходу альбома Малума повідомив, що разом з Сусанной Гомес чекає народження сина. Гэтая сімейная атмосфера адчуваецца і ў самой музыцы. «Лока, як із порве» гучыць як больш дарослы, спакойны і шчыры этап у кар'еры спевака. Альбом не імкнецца здзівіць эксперыментамі, але бярэ эмоцыі, мелодыкай і вельмі жывым настроем.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. У Минобороны Украины прокомментовали атаку дронов на Москву и Московскую область. Анджей Пачобут планует вернуться в Беларусь до съезда Союза поляков. Белорусские католики створили мобильный додаток для штодённой медитации над Библией. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Война вертается туды, откуль пришла. Так, у Минобороны Украины прокомментовали атаку дронов на Москву и Московскую область. Як отзначили у ведомстве, силам обороны упершиню удалось уразить московский НПЗ, нафтобазу Сонечногорская и еще некоторые вытворчасти микроэлектроники. Ранее гэтые объекты были оборонены великой колькостью сродков СПА. Але отбылося нечто дивное. Отзначили у Минобороны у соседцы Икс. Российские улады поведомили об троих загинулых и больше за 10 пораненных. Пожары после отрапления беспилотников або падения обломков возникли у нескольких местах, у тым лику на территории международного аэропорта Шараметьево. До белорусских тем. Журналист Анджей Пачобут, недавно вызволенный из лукашенковской тюрьмы, планируя вернуться в Городню до осени 2026 года. У эфира польского радио он расповел, что хочет поудельничать у съезде Союза поляков. «Без сумневу, я вернусь в Городню до съезда Союза поляков, який повинен отбыться наиближайшим часом, найхудшей у осень. И до этого съезда я уже повинен быть у Беларуси. Это дедлайн», – поведомил он, означивши, что есть еще несколько пытанняў, якія пакуль не урэгуляваныя, і толькі пасля іх вырашэння ён зможа паехаць. Пачобут адказаў і на папрокі праз яго жаданне вярнуцца ў Беларусь. Яны зводзяцца да таго, што для яго вызвалення былі прыкладзеныя вялізныя намаганні. Умовай майго выезду была магчымасць вяртання ў Беларусь. Калі б такой магчымасці не было, я б не прыняў гэтую прапанову. Для польскага боку зусім не было нечаканасцю, што я захачу вярнуцца ў Беларусь. Толькі пасля падключэння амерыканскіх дипломатов, белорусский режим погодился на тое, каб я мог вернуться в Беларусь и заставаться у Беларуси, сказал Анджей Пачобут. Белорусские католики створили мобильный додаток для штодённой медитации над Библией. Программа «Ласка» пропонуя штодённые аудио и текстовые разважания над урывком с Евангелия, які читается у католицким костёле у отповедный день. Гэтае разважание, подрыхтаванное белорусскими святарами и редакторами, повинны допомогчы верникам глыбей просяк сенсом Евангелия. Штодённая медитация трывая 7 хвилин. Кожные 2 тыдні над контентом працуя інши святар, что забяспечивая свежий погляд и разностайность подыходов, говорится на сайте katolik.by. Ласка распрацавана для платформ iOS и Android. Основным контентом додатку можно корыстаться бесплатно. Экскурсию для белорусов в Вильне и ее гостей зладили 16 травня политик Павел Северынец и ведомый белорусский экскурсовод Валера Черноморцева. Яны пропоновали удельникам разом пройти по виленских адресах и добедаться шмат цікавостак про дейность и особ белорусской христианской демократии межвоенного периода. Почалася экскурсия от знакового места для всех литовцев и белорусов – Вострой Брамы, каже Валера Черноморцева.
3: Звичайно, я починаю белорусские такие мои авторские экскурсии с боку самой Острой Брамы. Але сегодня мы решили начать с іншого боку, внутреннего. Я, звичайно, пытаюсь, чому час Российской империи городскую стену начали разбирать, починаючи с Брамы. Чому эта Брама была одна, якая засталася с 10. И отказ видовочный, потому что Мати Божия Вострабрамская.
2: Павел Северынец расповел, чому эта экскурсия вельми важная для кожного белоруса. Не только верника, ти того, кто текает цікавіцца гісторыяй і палітыкай.
4: Таму што за тысячу гадоў беларускай гісторыі скрыжаванне беларускай мовы і хрысціянскай веры, яно стаяла проста ў цэнтры, это быў стрыжень нашай гісторыі. 80% усіх беларускіх вядомых дзеячоў, вот берём топ 100 геніяў, напрыклад, это былі людзі, якія размаўлялі па-беларуску, якія верылі ў Ісуса Хрыста. Таму беларуская хрысціянская дэмакратыя, якая вось на гэтым скрыжаванні хрысціянства і беларускасці, стаяла цвёрда, ў адрозненні там ад сацыялістаў, ад прапольскіх партый у Беларусі.
2: У экскурсію вошли наступные знаковые места, связанные с деятельностью белорусской христианской демократии у Вильни. Белорусский институт господарки и культуры, православный святодухов монастырь Ля Вострой Брамы, базильянские муры, Виленская белорусская гимназия, костел святого Миколая, да иншие. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 18. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.
6: І прыйшлі акурат так. Уравачур був, памятаю. З 10 на 11 мая. Польське войско. Шикнув палець, то все п'ять минут ціла вісь сіпали.
7: Хотів дом гасити, не хотіли робити, але якось я відскочив і втюк, не маєш права гасити. І все, хай горить. Так, така якось, хай горить. Готували. Дуже, дуже так повтикали. О, ну бо що?
8: Побрали, бо що їм треба було. Питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди небо чуло, як заверіщали.
9: Люди, події, місце. Родом з Падляшча. Для мікрофону Валя Лаєвська. Сёння прыпынімся ў вёсцы Вілюкі, якая гарэла ў ноч з 10 на 11 траўня 1945 году. За рапартаў камандзіра 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, тады маёра Зыгмунта Шынделя-Жалупашкі чытаем. Першы швадрон спаліў вёску Вілюкі ў адказ на абстрэл 22 красавіка майго патролю. Быў расстраляны член ППР Базылі Германюк. Столькі пра трагедію вёскі ў рапарце камандзіра, які даў загад паліць Вілюкі. Вядома, што камандзірам першага швадрону быў Зыгмунт Блажаевіч, псеўданім Зыгмунт. А як гэты дзень захаваўся ў памяці жыхароў Вілюкоў? Праўда, сведкаў тых падзеяў ужо амаль няма ў жывых. Пра Вілюкі нагадала мне жыхарка вёскі Лозіцы, ураджанка Вілюкоў. Тады ў траўні 1945 году ёй было 10 гадоў.
8: Рочнік 1935-й. А називаєш Кендис Лариса Зомусаєвич з Вилюку. 35-го року. Як Вилюки палили, то у 45-му ж палили. То 10 літ мала. То всюдко пам'ятаю, як нас вигнали, гулочка така. Прийшов до нас дуже такий добрий, що казав, убирайтесь, то найлепше. Як вже сказав, убиратись, то ми, як ще сестра моя старша, як діти. Та давай же ж плакати, куди ж убиратись? На смерть, а то змеркало якраз. Картошку садили. Ну і ми поубиралися. А була бабця у мене і дядек, і ще прадядек. А прадядек уже пішов до клуні спати. А бабця каже, що у мене тут є свікор, то йдемо заберемо його. І пішли, то ще він так пхнув той одягнали, той прийде. І всіх нас догнали там така на руках, як були гулочка. О, то на цю сторону стояли город, а на тую хати. І всі нас туди догнали. Всюдки і туди стали що шукати. Позабирали кони наліпші, що їм треба було, все забрало. Ходили там, що. І тоді що, вже на конець, як все побрали, що їм треба було, питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди в небо чуло, як заверіщали. А тому старшому, там гулочка така, а направо такий садок великий, то йому зробили якесь підвищення, і він там сидів. І він там сидів, і він що, до його коні приводили, чи то добрий конь білий, то погнали його, бо видно далеко. О, і він сказав пущать. То вже було якраз перед днем. О, та, і там, та як сказали, пушиться, хто куди біг? Хто в корчі, хто куди, хто в багно, а наша хата крайня. І ми прибігли такий випуск, там лунка така є. То вже наша хата опадала. І загорілись хати, клуні, все в один раз тільки їх було. Все. О, у нас 4 корови згоріли, як гори лежали, бо хлів був перетятий, так що не міли. Ну, був такий, що не випустив, бо некоторі в селі поставались, то помусили випустити їх, як же вони саме не осталися. І того Ваську з Москівчу замість Германію к Володя, то привели молодого хлопця Ваську і положили перед нами, що наговиці сунули йому такого. І він цілий час лежав. Цілий час лежав, і вже, як то я сказали, чи що з людьми робить, чи біть, чи пушать, і вже його так перестрочили і так забили. О. То він ще там горіли, і плоти, і все, то ще вже було день видно, то ще він горів, то там одна така, вже вона не живе, то ще гасила його, коли не згорів. О.
10: Твій другий Гарменюк, то де він був? То де?
8: Втік через окно, як вони зайшли.
10: А чому вони прийшли до Вілюков, знаєте?
8: Чого вони прийшли? Бо перед тим днем хтось стріляв, а вони йшли вже туди на Вілюки. І вже вони думали, що то до їх, а то мусить пацани якісь там із чогось. І вже вони на другий день прийшли, воно ще тільки нашарило. Вже вони обійшли Вілюки, зайшли до Верстоку, там перестояли, і вже на другий день нас мама положила спати, бо то ж ми вже малі, то наклала під нас то пальто, то тоє, то сьоє, коптого. Ми вже лежимо, а чуємо свись, бо наша хата крайня от ліса. О. І вже засвистав, що нема нікого, розвідка перейшла. Ну і туди стали виганяти всіх.
10: А раніше приходили до Вілюкова?
8: Ой, чому ж ні. То ж ми коло самого ліса, то ж то коло пущі, чому не приходили? Приходили такі, може з Гайнуки, може з Кулі. Партизани то були такі, що вже... Що...
11: То це не мішає русських з Польщі.
8: Ну...
11: То русські ходили за Німця, а то за Польщі ходить.
8: А вже тоді, як перед тим, як вони Вілюки спалили, то вже ніхто там не приходив. Ну, вони так чапкували того Гарманюка. А той Гарманюк приходив на Вілюки, бо там був такий його колега, старий кавалер, як і він. Вони там пили все, і вони знали, де він знаходиться.
10: Ким був цей Гарманюк?
8: А простим господаром. Того, що шукали, і того, що забили, то такі самі були. Просто люди, в одної хати.
11: Той, що забили, то ми в 19 років.
8: Ну.
11: Його
8: чуєте?
11: Забили за назвисько того.
8: Ну, бо той не втикав, той вечерав. А той, як вже знав, що ходить, так знову не появилися, він лопанув, а вони на москівчах такого, вони і зараз ліс. І він побіг у ліс.
10: А казали, що той Гарманюк, якого шукали, то вони партійний був.
8: Тому це був, коли його заставили, не вивезли, бо всі москвичі не вивезли на Вилюки, а він застався, тому це то був. Вже як чутко спалили все, одна хата там коло нас не згоріла, то прийшов і так сказав. Ідьте гасьте, то бензинці хоч єдно міли, а та хата у шаків всього повипалялося. Ну і то, вже було видно, мого ойця забрали за приводника. Зайшли на забагоння, полягали спати, і ойця положили з краю. І так сказали, як буде шал, як буду доїхати, бо то вже хтось замельдує, то перший ти згинеш, а то де ми. А матка чекала, до полудня немає, давай іти шукати. І зайшла на москвичі, а там на забагоння недалеко, полем розплугою зайшла на забагонщину до першої хати.
11: Вони не забачили.
8: Варта стояла коло ліса на дорозі. І зайшла мама і тако каже, а бандити у вас на ціле горло. А тато каже, я вже з себе вийшов. Та я, баба каже, ну у нас. І забралась мама, пішла і вернулася аж на москвичі. І тоді та варта під лісом побачила, що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть так, єжелі буде шал, то перший ти згинеш, а послі ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Йде до Великого, вже з Москвичів, там півтора кілометра. Де? На Забогонщини сп'ять. На Забогонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що який-небудь то десь були там якісь із Москвичів, і вбовці, і ще якісь. Що ніхто не нарвався, бо були б, якби хто стріляв, ви були б тата забили, ви потримали до трьох часів і тако сказали. Ну, то вже од'їжджають, вбиралися, кажуть, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
9: Вёска Вілюки пригожа розположена посеред Беловежской пущі. Ніяк оцеліла у час Другої сусвітньої війни, хоча і тоді легко не було, бо апрача німців приходили партизани, і кожного треба було накормити під погрозою життя. Розное бывало. Про гэта рассказывали жыхары Вілюкоў, якіх я мела нагоду запісаць яшчэ ў прыканцы 90-х гадоў. Мікалай Вілюк і Рыгор Кударскі.
6: О, це тут было. Трагедія. Партизани приходять. Русські з пущі. І приходять, говорять, що хазяйка отворює вночі. І мусить матка відчиняти. Відчиняє берут, там шукають. Всіважні слонини, хліба, доїдання щось. Але приходили навіть ойця зговорив, вже 40 чоловік раз прийшло. О, і його заатакували. Ойця, що ти нас пільнуєш, щоб ми куска хліба не взяли. А другий дядько мій сховався, батьку, брат, не зауважили. І один стояв під броню, взяв ойця, а ті всі по селі розсипались. То мені розказував ойця своє, ще був ще менший тоді. І набрали, що треба, і пішли. То були русські за Німця в часі окупації. За селом на посвістку двох забили, єнцю воєнну. Німці приїхали. Але їх на тим, на Лугім Розі забрали, пригнали сюди, за Вілюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скуль вони стріляли, то ті русські лежали, гільзи. Я то так один до гори лежав, а другий нічма. І одного забили там теж за нашим посвістком. Десь двох здалося, казали, а двох утекло, а один отстрілювався. То забили партизанів.

0: največer od artizana, slapa lip i Nemci vezli, na starinu stojali tam Nemci, vzali jo, oni dovezli toho partizana, zabili i vykonili v rubu, сказали, že utekal, to še to je toj starší, давав jim mocný kary, že треба було живцем привезти, а вони тлумачили, що він втекав, вони були п'яні, ті німчури, взяли, забили, викинули, все. А так би, може, він би ще виказав, що де що є. Ну, тут, тут ж забили бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці, за що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. Вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, як люди наплескали там, де вони жили. Вона злої одне на других були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають ще. Ну, то чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Ми прийшли перед вечором, вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках, тоє дитя одобрали, її положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. От вона є закопана. А значить, бо тут вже криш діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом. Той криш одіон. Ну.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас спалили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи, говорили. Твоє військо, то як я з дядьком пас, коровичі, то там у лісі, як може, оцюль до 400 метрів. Вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, з дядьком. От, і питали, де, іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали мого вуйка, а я так збоку став і слухав. І пішли. А ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати, то ми свої крови так вигнали, щоб попасть. Я малий, а вуйок то ж мав тоді, я вім, 50 років. А пізні десь в Рсоку вони прийшли, в Рсоку були. З 10-го на 11-го спалили тут. Цяла весь. І прийшли акурат так, уже вечір був, пам'ятаю, з 10 на 11 мая. І мовить один жовдіж, старий, забирайся на збірки. Полічив іле осуб і на збірки, на вулицю. Але один жовдіж мовить, що буде старий з вами зле. І нас всіх спензили там. Тут вони далеко мого мішкання. І окружили польське військо. По-польську розмовляли. Польські мундури такі, якби зараз, ну може трохи інне. Чапки інне були. І округле, на те інне рогатувки. Це була якась, я вім, армія краєва чи як. Ну мовили пізні, що то банда, вони хотіли іншої Польщі, така, як кедись була. Ну і мовця, доводця, до людей, хто шеля, до наших жолнєж. А вони десь там через лес приходили, ten лес ще був молодий тут. А так його подростки, так мовили вже пізні. По чапі отаке щось, і до целю, хто вибіє тарче. Іле попадні рази, а вони там приходили, нашого мові жолнежа в ранки рані. І набрали, коні позабирали в нікторих, co lepsze było, tam może złota szukali. O i później dowódca ten, tego wojska dał rozkaz palić. Jak krzyknął palić, to wszystko w 5 minutach cała wieś się pali. I moje budynki tutaj palili się. Jeszcze matka ze mną skoczyła, już przyszykowane byli. Koło każdego, czy po dwóch, czy po jednym. O, moja matka, bo ojciec to nie pokazywał się. Mnie za rękę, jak zobaczyła, że tutaj pali się. A on mówi, gdzie kus? Zaraz zastrzelę, broń nakierował. To ja pamiętam tę sprawę. Matka z powrotem do tej zbiórki. O, jak zaczęło się palić, to puścili, to ludzie już uciekali, kto gdzie mógł, po krzakach. O, tylko 3 mieszkania zostały. Zgasili. No to wszystko, krowy ojca, świnie, krowy, koń młody, 3 lata. Jedna kura tylko no wyleciała. Kartofli spalili się, bo już byli w stodole, przyszykowane na sadynie. Ojciec znowu szykował. Zboże, wszystko. Poddano kury byli. A później gdzieś w puszczy tam bili się. Urząd Bezpieczeństwa. Te same, co palili nas. A i tam ruskie byli, bo ruskie swoich dali już ochotnikom. Pomagali dla Urzędu Bezpieczeństwa. Tam dwóch zabili tych żołnierzy polskich. A tam i leżą na trybie. Bo taka tragedia, co ja. Co ja pamiętam, bo mi 10 lat już akurat. Bo 35 rocznik.
3: Я тут родилася і тут вигодувала матка. Пам'ятаю всютку, як там спалили, я прийшла в пані на подворку, то не знаю, де стояти, мішкання згоріло, трава горить, всютку горить. А Боже, а ойчець мій ходить по подворку і плаче. Всютку згоріло, ну як жити, люди, єсть нема чого. Так, дай Боже пожар, Господи, він був ще малий. А я мала яких, може, 15 було, все пам'ятаю. Вони були в Верстокі, приїхали сюди, на вьоску, і каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
2: Але така справа, що зайшли трьох солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, мусити ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був партія, не знаю, чи він був, чи ні, старший гость, то втюк через окно вискочить. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятам, чи трьох, чи чотирьох було, зв'язаних лежали. To tym skazali wstać, a jednego zastrzelili. Germaniuk Bazyl z długiego brodu. Dlatego, że Germaniuk nazwisko. A jego wujek, jeden chyba i drugi, to byli partyjni. Partyjnych wybijali. A on nic nie winien był. Młody chłopak. Tylko, że takie same miał nazwisko. O. Oj, zastrzelili przy oczach, zastrzeli w jeden. Dla jednego żołnierza mówi strzelę, on mówi, że ja nie mogę. Drugi podeszedł i zastrzelił tego chłopaka. Skarpetki zapalili, jeżeli ktoś tam ugasił. I spaliłby się od tego od ognia. Oto tak było, tyle co ja pamiętam. No i tego Kuderskiego zabrali konia i tam jeszcze jednego zabrali Sajewicz, zdaje mi się nazwisko. A brat wyjechał do Rosji. To Kuderski swego konia odzyskał później. W Hajnówce poznał na rynku. Tak mnie opowiada. I ten zakręcił zaklonice, lejce. I tako bila skrnčila do njega na podvorku sama.
0: Tako časov 8 či 9 večerom prišli i cijelu vjosku zognali pod plut. O, i tepir skazali tak, молодим виступити. Хто молодий? Немає йде, тільки виступив. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хорири знають, що вони вміли робити. Ну і я також стояв, з краю мене прикладом тупкнув. Мої вам же виступити, пан молодий. Де я виступив? Пан молодий. От, люди, я одійшов, такий кльон стояв, по той кльон, ну думаю, то би я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на Довгий Прут. О, як ще рушиш, де в ктуре строни, в Чеха, чи що, останню защелений. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один збоку, з одного, другий з другого боку. Ну, я завів на той Довгий Прут, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли, там одного, значить, хотіли злапати його. Значить, пертеньго. А він, значить, через окно чук, пішов. О. А тепер там хлопці лежали, спали вже. Трох, бо той і старини один був, а два з москівчів, і разом спали. І їх побрали, пов'язали і пригнали на вілюки. Я вже ззаду йшов. Вілюк Миколай, Германюк Базиль, Мусі Миколай Клімюк і старине. О, і тепер, як пригнали сюди, їх всіх положили на дорозі. І тепер, значить, ах, мови, ладно назвисько Германюк Базиль. Ладно назвисько Германюк Базиль. Хто на охотника лошелить? Ніхто барто, а така маленька гнида поскочила, я бенде щелям. О, і я з автомата почух по йому, що вже вьоска горить, що в пломені, ще потримали трохи, о, і прошу рятувати. А де ти побудеш рятувати, вже все горить, ти ніде не подійдеш. То кажуть, ховався де, щоб не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали коней в ніхтурих, о, ну зразу вони повитягали ліпше, значить, вбрання того. То коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, вони все з пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди кони, корови, овечки, свини. Ну, що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати, то не чинили не випустити, так усе кляпло. О. І тоді забралися і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися, стояли до вечора. А вечором пішли в ліс, натопило. О, там. Ну і потім повідомили вже НКВДістів чи УБОВСів. Ну і приїхали там, їх розогнали, шаленіна була. Там двох стало забитих, їх, тих банду. То була банда АК. Ну, чи Лопашка, чи Бурий, а саме то був добутся то із Топила Рахма, такий тут жив. О, і він у той пачці був, бо казав же, палив я вилюки.

0: wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały, 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Ja tam cylalitowio pomagał, tam to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budkę dali. Tam z wojnówki te kuzyny. O, takie rzeczy było.
1: Czemu nie dali? Tak сказав, що як і ніс не далі. Я згорів, не винес, не взяв. І мені, і мусі не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. Всім не далі, ні холєри не давали. То ще мож давали, гонили, не давали того ліса взяти, будуватися. Так, гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайових гонили. Як хоч жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? О, у землю полізу жив сьомни, брали, різали і так будувалися. О, а гользі, що погоріли, то старі люди випрощували і так, били його, будеш два рази випрощувати. Ну за що? Так нема за що купити. О, все згоріло. Скуй почерпнеш. То що в маю згоріли. О, так же на зиму кожен мусив якусь збуду собі зробити. Ну, певні, як хто не розумієте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі, хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якісь соломи, а завжди якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, а вже панство так і не давав.
2: Мусили щось такого, такий маленький, кузин дав таке маленьке мішканко в Японі. І ми в тому мішканку жили. З Буйнуки там вьоска. А на цю хату різали, о, бачите. То брати, два брати, і батько ще жив наш. Різали на цю хату все. Коли я хату поставити, бо як жити? А їсти нема нічого. От було життя. Я була в кузина там, матка жебрала. Поїхала, бо спалили манить. Так, дарили люди, бо бачили, що все згоріло. І збожа не було, нець не було, гай. Не дай Боже, пані, таке переживання було, Господі. Загнали всіх на збірки. Ой, тоді кубети, мужчини, всіх. Хто не був у мішканні в Японії, то всіх згадали туди. Отам вона тим, на вулиці всіх стояли, отак було. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, каже, запалим в'язку. Ой, так одразу всіх запалили. Ой, люди тако стояли, лікотали. О. Не дай Боже.
0: Ojciec невинуватий був, бо сину не було з фронту, старий, а я малий. І ojciec найлепший зостав пошкодований, бо в ніхтурих були добрі солдати, ті, що палили, то повипускали короби. І кони там взяли, десь, не помню, троє чи четверо коней то взяли. А бойця все спалили, ще в ніхтурих теж. Ось ця хата зостала, сусідова. Десь повигорала, була там облога, ушаки трохи, і десь угасив. А наша хата була слом'яний дах, згоріла, і так вздовж стояла, не так, як ця. І з півночі на полудні, щитом на полудні. О, це я пам'ятаю. Довга така войкомора, велика, сіни, ще колісня. А то вже брати, як прийшли з фронту, то давай ставиться, і он пас. Десь год чи два, той, що з фронту прийшов. А потім пішов до міліції. Десь один намовив, міліціянт його. І в міліції робив хіба 30 літ. І ранений з фронту, під Варшавою достав ранений. Але якось вилічили. Помучився, по людях пас, пастухом був. Коб хліба заробити. О, кузина одне літо був, а пусні по людях пас, згоджений. Коб заробити хліба, картоплю. Найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. Ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторых хлопцев были же и милиты, и карабины, ну, похованы, ну, то на бой, ну, то стреляли по тих кунях. Ну, то после войны накидали того всего барахла. Тогда Толатоевы руки спалили, же там, где, знаю, где-то сувалка, же сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну, и далеко. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, таїв дух, он значить, і взяли його документи, і узнали, що з Вілюку. От що. І зато пішли Вілюки, бо значить, бубе служать. Тож там маю згоріли, о, так же. На цьому кожен мусив яку ізбуду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі, хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якоїсь соломи, а завше якоїсь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. Адже панство так і не давав. Я знаю, коли пірмова домагалися, то може якби далі б трохи відшкодування. А ще того тобі дасть. Ніхто не дасть.

0: Некаторыя жыхары Вілюкоў пасля пацыфікацыі выехалі ў Беларусь, але гэта не лічныя.
1: А хто поїде? Годзённо поїхав. Ну а хто ж мені там дав? На чого я ж поїду туди? У мене тут нема не цитав не було, що я заїду, мені дадуть хату чи що? Хто ж тобі там побудував? Ну, там мій тесть на Сибірі, у Гайону, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суть носа, і не їдь ніде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли твоє своє добро, ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хочеш, так собі там живи. Хто тобі що там дав? Ну ти що, більше не скажу ніць. А були польські, польські мундури, були військові. Ніхтори цивільні, ніхтори мілі, але були військові в цивільному. Бити не били, ну, як не хотів, ну, то значить тукне і все, а так бити не били. Ну всіх під слід загнали, вставили, і однієї душі не покинули в хати, ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні, але наразі не розстріляли, ну спалили. Яких може було, чоловік до сотні, усі обійшли, о, і враз запалили, той там запалив, той там запалив, всі будинки зразу запалили, все, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Як стало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжи ти сам порятуй, як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг? Я думав, що ще хату врятую, бо, значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили, лепі буду жити, немає забити. Що буде, то буде. А якось буду жив. Велике село. Ну, тому всі було. Ну, ніхтори по пара коров, хто конями, то коня, а ніхтори погоріли. Отак. Ніхтори згоріли, ніхтори осали. Ну, я поїхав на ринок якось. Костюмчик або ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, бо нема за що там. Пара грошей, трачку той різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий, а я глянув так знов. Моя кобила. Я заходжу відкривати, а збій латка була чорна на стегнові, моя. Ну як моя? Сидить хлопчик на возі. Я кажу, де отець? Я кажу, ні, то я, ми купили в того пана картоплі. Десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжде картоплі. Ага. Ну, що ж тут робити? Пойти по міліцію, забереться і поїде. Міліцій не буде. Ну, то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я нічого не кажу, запрягай. Запруг. Ну, тоді кажу, дорогой, поїдемо на посторонок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю сюди. О, їдемо. Посторонок був, де ПКС стояли. Ну і вон баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже, так. Та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, суд то суд, а довод маєш? Ні, я скажу. Ну так кажу, дінькує. Я кажу, суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть. Що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, хто там? Хто там поїде, то побачимо. Та я кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, о, посадили, там до селі, міліція. Мені сказали передачувати, я передачував. І на ранок забереш кобилу. Ну, в такий спосіб, що ми мусимо її відставити до кліщель на міліцію, бо ваша міліція кліщелі, а кліщельська міліція, то вони вручать тобі. І, ну, і так було. Приїхали на вечір на Вілюки, о, де ночував той міліціянт, і рано поїхали до кліщель, о, до тієї міліції, і та міліція дала все чорне по білому вже. Все, галатна справа. І приїхав додому. О, ну, був воза я довіз, бо я сказав, що не мій, то я не беру, не хочу. О, бо хоб хотів, то був і воза разом забрав би. А не мій, не хочу. Все, я не знаю, де він там, той воз на міліцію, та гайнув і одвіз на другий день. Він тлумачив, значить, він виміняв коня на кобилу. О, але видно, він в той банді був, в той паці був. О чому? Їжалі, він, розумієте, він вивиняв, то він би не рискував би, кого вирватися втечі. Ну і все.

0: Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу, каб больш такога не бывала.
1: Самі свої поставили дерев'яні крижі, і все, і тепер поставили його. Прошлий год поставили річницю, що колись спалили.
2: Там той криж стоїть за льоскою, і там тепер не написали на йому вже то за того лупашку. Ну, написали, вже, ну, за спалені Вілюки, а через кого то не написали. От. Той час вже тільки-тільки літ пройшло і спалені тої Вілюки за той. Бо знаєте, тепер то вже ж вони не напишуть, що то лупашка бандита був. Викленти вони, я їх звув викленти, а вони не викленти, но прикленти. Бо той же ж лупашка, як він йшов сюди, то у Біловіз забив дуже русських, бо лейтенанта офіцерів, і вони пізні його налі аж натопило. Через ліс він йшов і сюди, і натопило прийшов. І ті русські вже бойці далі офіцери йшли, і на 14-му там такі їхати звуться, 14-ка, і стосили вальку. А він був аж на Майдані, бо там 14-ка пара хат і Майдан, і то їм на тільки ходять, там не змісли на того. І вони тоді стосили вальку і забили два бойці русських, і забили їх двох. І тепер поховали вони там. Я колись водив, там якісь приїжджали до мене теж, за їх водив туди, до тих могил їхав. Натопили там їжати, а то там місцевість там зветься так 14-ка там. І тоді вони, як вже тут стосили вальку, і ті русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там бояжав, він умер всій. І той лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він взяв. І тоді вернув свого солдата, щоб зайшов туди забрав, а той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коли він не то присадив пістолета і забрав. Спішов, і він його по трасі по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
0: Сёння тыя, хто выдаў загад і паліў вёску Вілюкі, змешчаны ў пантэон выклятых жаўнераў, нязломных, якія змагаліся з камуністамі за лепшую Польшчу. Вядома, што Зыгмунд разам з жонкай і некалькі партызанамі ў кастрычніку 1945 году пакінуў аддзел Лупашкі і эміграваў у Нямеччыну, затым у Злучаныя Штаты. Паўстагоддзя лічылі мяне бандытам, узгадваў. Пазней у новай Польшчы ў верасні 2011 году атрымаў з рук прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага камандорскі крыж адраджэння Польшчы. Памёр у красавіку гэтага году. У пантэоне заслужаных выклятых і камандзір Зыгмунд Шэнцеляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ужо праз тыдзень.

0: гляди, ми не розкрили, ось ти спитав там великим питанням, і другу частку не розкрили, бо може повстати таке питання, що а навіщо ми зараз це робимо, тому що у всіх великих гульців все є, і якби плати і користайся. А, і тому наша задача перетекла з того, щоб хоч нещо було, у тое, каб яно было нармалёва і якасна. Ёсць некалькі праблем. Ёсць глобальная праблема, напрыклад, чаму мадэлі памыляюцца ў націсках. Яе можна падзяліць там яшчэ на шмат пунктаў. Самы просты пункт, таму што вельмі мала датасетаў. Чим більше датасетів, тим менш буде проблем.
1: Ну, я потому що, як я це зрозумів, просто ось гэтыя зміни слова в нашій мові, як відомо, у одного слова ангельського є 20-30 формул, і ось гэтыя всі форми мусять бути промовлені і моделлю гэтай зрозуміти відповідним чином, каб яна потім, не помиляючись, робила так, як треба. Давай. І то ж саме з націсками. Яны мусять бути контекстно зрозумітими моделями ну, максимально добре. І тоді вона не буде помилятися у контексті.
0: Гляди, тут шмат пунктів. Тоє, про що ти казав, ну, ось у ангельської своє є проблема, але вони там перекриваються супервелізними кількістю датасетів. Там, якби, може, одно слово однольково написане, але значить і вимовляться по-розному. І так, це зрозуміло з контексту тільки становиться. У нас же інша проблема, у нас є така речі, як омографи. У ангельської вони так само є, але їх там 500. А у нас там... каб не помилиться, ну, докладно больше за 3000. Омографы – это слова, которые однольково пишутся, и сенс их залежить от натиску. Пора идти в школу, пара поднималась над водой.
1: И что, 3000 таких слов у нас?
0: Подается больше. Я там робил частотный анализ. Ну, до холеры.
1: Я николи не думал, что стольки.
0: Ну... добрий приклад і приклад від пістолета.
1: Ну так, автомат. Хоче.
0: Мені є спіс по частотності, коли ми там закриємо, наприклад, перших 300, то якби там 99,2, коли не помиляюся, сказу ми якби покриваємо. Тому що останні там не вельми частотні.
1: Хотілося б все покрити. А то нечакано слухаєш нейкую книжку, і там вилізає ну, неадповідний націск, і ти такий
0: Тут на гэтым проблемы ще не сканчуються. Насамрэч, яны, ну, это тільки одна частка. Калі модель ніколи не чула нейкого слова, яна так само його правильно може вимовити, а може не вимовити, ну, это уже питання до імовірності. Ну, ввогулі, да, архітектура нейросеток, які завсёды працюють з некою імовірністю. Завсёды будуть питання у назвах, у імёнах. Тут, конечно, уже і чалавек може помилиться, ён же ж не завсёды ведае, як правильно чытаць. Особливо, коли некое замежное имя, там, Башара Асада, Ти Асада.
1: Я эту скотину переживу, коли с помылкой скажу.
0: Маленькие датасеты, покрыты не все слова, просто модель некоторого слова николи не бачила.
1: Не бачила, не чула, не бачила.
0: Ну, текст не бачила, гук не чула, давай так. У нас там слово, ось поводле граматичної бази Бенкорпусу, подається там 3 мільйони, 2,9 може. Слово-формул, не слово-формул.
1: Слово-формул. В ангельському словнику, коли 20 тисяч – це великий словник, а коли 50 – це вже повний-повний. У Шекспіра, здається, 20 тисяч. І тут мені кажуть про 3 мільйони, але це формул.
0: Ну так, але омографом може бути слово-форма, а не слово. Слово шмат, датасетів вельми мало.

0: І ви вже, певно, додумаліся, що у гетай пірадачі будуть панувати дві пари года – в'ясна і лета. За нашим окном пакуль що свою або усмішку, або роги показує тая першая, але вже праз місяць і тая другая виявить повністю своє обличчя. І тому не будем міняти автора віршав, і Міхал Андрасюк познайомить вас з поглядом поета на лето. І побачите, що надвор'є більш тривалає у своїм вобразі, чим чоловік. Дик, ободва вірші були написані аж за 100 годів тому назад.
1: Янка Купала, лето. Лето ти, лето пригожа квячистає. Кольки ти вносиш, а здоби з собою. Тягнуться струйно, шнури калашистия, пахне повабно, трава над ракой. Гнуться на лузі касцені марудния, дзе-нідзе у постаті серп заскакав. Пєсня почулася, наская, нудная, реха понеслася, бор отказав. Шум покатився ад лесу одетага, сонце купається у полыску роз. Ех, кап, здається, ды шчасте да гэтага. Ех, кап, здається, менш гора і сльоз.

бачно буває мене. Я хочу зрозуміть, для чого мені потрібний той позірк, калі осінь як сон почалася в минулій весні. Дик нехай не висок,

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Грузія. Святий Синод Грузинської православної церкви обрав новим католікосом-патріархом усієї Грузії былого митрополіта Синакського Шиво. Гэта рашэнне було прийнято після спочину патріарха Ілії II, який узначалював церкву на протягу многих десятигоддзяў. Митрополіт Шиво уже некалькі годов займав посаду патріаршага месцаахоўніка, будучи призначеним на гэтую посаду самим спочилим патріархом Іллем. Урачистая церемонія інтронізації нового предстоятеля пройшла 12 травня. Мероприємство відбулося у соборі Свєтіцхавелі, старожитним кафедральним соборі Грузинської православної церкви у Мцхеті, який з'являється традиційним місцем проведення подобних церковних урочистостей. У церемонії прийняли удел ієрархії Грузинської православної церкви, духовенства і мноства вірників з усіх грузинських єпархій, а так само представники вищейшого державного керівництва країни. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей накерував теплое віншавальне послання новообраному католікосу-патріарху усієї Грузії Шио III з нагоди його обрання Святим Собором Грузинської Православної Церкви. У своїм листі патріарх Варфоломей виказав щиру радість і підкреслив важність історичної місії, ускладеної на нового предстоятеля у гетеє непростеє для усього світу часи. Керівник Константинопольської церкви відзначив, що обрання Шио III з'являється свідченням довіру і признання його духовних заслуг і відданості церковному служенню. У посланні патріарха так само підкреслюється значність умацування братерських сувязів поміж двома церквами-сестрами для агульного добра християнського світу. Своє віншування новообраному патріарху-католікосу Грузії Шио III накерували так само усі предстоятелі помісних православних церкв. Брюссель. Керівництво Європейського зв'язу накерувало офіційне віншування Шио III у сувязі з його обранням на посаду католікоса-патріарха всієї Грузії. У посланні відзначається важная роль Грузинської православної церкви у історії і культурі Європи. У віншуванні виказується сподівання на протяг пленного супрацовництва у питаннях оборони правов чоловіка, демократичних свобод і соціального розвиття. Сербія. У Національному музеї Сербії у Белграді відкрилася масштабна вистава, присвячена 850-годзю з дня народження Святого Сави, першого архієпіскопа і освітника Сербії. Експозиція організована сумісно з Сербською православною церквою і включає у себе унікальні експонати з монастирських і музейних сховищів. Навідувальники можуть побачити рідкі середньовічні рукописи, літургічні предмети і ікони, зв'язаної з життям і діяльністю святого. На церемонії відкриття присутнічали патріарх сербський Порфірій і міністр культури Сербії. Вистава охоплює шлях святого від афонського монаха до заснувальника автокефальної сербської церкви. Албанія. Урад Албанії віддав розпорядження об неоткладному закритті православної школи «Святий Криш», розміщеній у місті Гіракастра. Адміністрації навчальної установи було представлено усього 3 дні на тоя, каб цалком спинити свою діяльність і визволити помешкання. Це рішення викликало резку критику з боку представників Албанської православної церкви, які розцінюють діяння уладів як неправомірний тиск на релігійну навчальну установу. Школа «Святий Криш» функціонує шмат годов і користається авторитетом серед місцевого насельництва як центр якісної едукації і виховання. Раптовне потребування об закритті було мотивовано технічними причинами. Однак оборонці школи указують на політичний підтекст даденого рішення. Церква звернулася за підтримкою до міжнародних організацій і правооборонних структур, потребуючи відміни розпорядження. Константинополь. По Памочнік державного секретаря Злучених Штатів Америки по справах міжнародних організацій Райлі Барнс навідала Усяленський патріархат у Фанари. У ході свого візиту вона зустрілася з патріархом Варфоломієм для обміркування широкого спектру гуманітарних питань. Особлива увага на зустрічі була уділена намаганням патріархату по обороні свободи віровизнання у різних регіонах світу і у просовуванні міжрелігійного діалогу. Баки обмінялися так само думками об ситуації на Близькому Сході і у інших зонах конфліктів, підкресливши необхідність мирного урегулювання сперечок і оборони правов меншості. Ватикан, Константинополь. На минулому тижні Усяленський патріарх Варфоломій навідав Ватикан для уділу в урочистій імші, приміркованій до першої годовини з дня уступлення на престол папи Льва XIV. У ході офіційного візиту патріарх виступив з урочистою промовою, у якій підкреслив значність гэтага года у житті католіцької церкви для умацавання міжхристиянських відносин і розвиття діалогу поміж православним світом і римсько-католіцькою церквою. Патріарх Варфоломій відзначив особисте намагання пантифіка, накіроване на пошук шляхов до адзінства християн і сумісне вирішення глобальних викликів сучасності, включаючи оборону навокольного осяроддя і соціальну рівність. У своїм звороті патріарх акцентував увагу на важності братерського супрацовництва і взаємної поваги поміж Константинопольським і Римським престолами. Сербія. На минулому тижні у величному храмі Святого Сави у Белграді відбулося урочисте відкриття чергового собору єпископа у Сербській православної церкви. Мероприємство почалося з боскої літургії, яку узначалив патріарх сербський Порфірій у сослуженні архієреїв Сербської православної церкви. У своїй проповіді предстоятель закликав удільників собора до одинства, мудрості і соборної відказності перед обличчям сучасних викликів, які стоять перед церквою і сербським народом. Після літургії ієрархи приступили до робочих посідженнів, порядок дня яких включає обміркування ключових питань внутрішнього життя церкви, розвиття єпархії у діаспори і поліпшення богословської едукації. Посідженні собора проходили у закритому режимі, однак по виніках праці планується публікація офіційного послання, у яким будуть адлюстровані позиції церкви по найбільш важних соціальних і духовних питаннях. Злучені Штати Америки. Архієпископ американський Елпідофор провів чергове посідження Ради Національного Совету Церкви у якості його старшині. У ході зустрічі представники різних християнських деномінацій Злучених Штатів Америки обміркували сумісні ініціативи у галіні соціальної справедливості, боротьби з бідністю і оборони правов меншості. Архієпископ Елпідофор підкреслив важність одиного християнського голосу у вирішенні вострих проблем американського громадства, таких як расова дискримінація і екологічний кризис. Під його керівництвом Рада затвердила шерег програм, накерованих на умацавання міжрелігійного міру і підтримки біженців. Болгарія. Патріарх болгарський Даніїл виступив з офіційною заявою, виказавши категоричну позицію церкви супраць легалізації практики асистованої смерті. У своїм звороті він підкреслив, що життя з'являється святим даром Творці, і чоловік не має права на його гвалтовне спинення, навіть з підставою позбавлення чоловіка від покут. Поводле слов патріарха, пропаганда евтаназії суперечить християнській етиці і руйнує моральні основи громадства, заміняючи спочування і паліативну допомогу технічним актом забойства. Церковний лідер закликав державні влади і медицинську супольність накерувати намагання не на спрощення процедури спинення життя, а на удосконалення догляду за тяжкохворими і підтримку їх сім'ям. Грузія. У авторок на минулому тижні новообраний католікос-патріарх Грузії Шио III здійснив свою першу патріаршу літургію. Важним моментом богослуження стало пам'ятання керівників автокефальних помісних церков під час великого уваходу. А от для повідомлення у диптиху, зачитаним новим предстоятелем, відсутнічало ім'я архієпископа Македонського Стефана. Ця подія підтверджує бягучу позицію Грузинської православної церкви, яка офіційно не признає автокефальний статус Македонської православної церкви. Автокефалія Македонської православної церкви була обвіщена сербським патріархатом у червні 2022 року. Однак яна до гэтага часу не отримала признання з боку Вселенського патріархату і більшості інших помісних церков. У той же час у диптиху Грузинської церкви був згаданий керівник православної церкви у Америці, чия автокефалія була представлена московським патріархатом у 1970 році. Окремя церковно-правових питань, стало відомо, що патріарх Шио III має намір почати своє служення з гуманітарних ініціатив, у приватності з просьби об амністії політичних зняволених. Так само у найближчих планах нового предстоятеля святкування Дня святості сім'ї, деталі якого, включаючи святочну літургію і хресний ход, уже опубліковані службою по сувязі з громадськістю патріархії. Патріарх підкреслив важливість молитви за одинство нації і мир, акцентуючи увагу на необхідності годного протягу служення церкви. Румынія. 14 травня у Румынії адзначаўся Нацыянальный день памяти пакутнікаў камуністычных турмаў. Гэтая дата прымеркавана да падзей ночы з 14 на 15 травня 1948 года, калі ў краіне пачалася адна з самых маштабных хваль палітычных рэпрэсій. Тады былі арыштаваны больш за 10 тысяч чалавек, уключаючы моладзь і інтэлігенцыю. Сярод вязняў былі выдатныя дзеячы царквы, такія як Николая Штайнхарт і святы Думітру Станілая. Румынская православная царква у 2024 годзе канонізавала шэраг вызнаўцаў веры, якія пацярпелі ў той перыяд. У храмах па ўсёй краіне прайшлі паніхіды. Болгарія. У Пловдзіве прайшоў міжнародны навуковы сімпозіум, прысвечаны культурным і духовным сувязям паміж балгарамі і грэкамі. Форум адкрыўся ў дзень памяці святых братоў Кірыла і Мефодзіі, якія заклалі асновы хрысціянскай культуры і пісьменства славянскіх народаў. У ходзе семінара навукоўцы з Афін, Салонікаў і Сафіі прадставілі 17 дакладаў па гісторыі, лінгвістыцы і біблеістыцы. Праграма завершылася 13 траўня наведванням Бачкаўскага манастыра і храмаў Асенаўграда. Удзельнікі сімпозіума пацвердзілі, што духоўная спадчына святых Кірыла і Мефодія застаецца фундаментам для сучаснага дыялогу і сяброўства паміж народамі. Францыя. Призначэнне мітрапаліта Разанскага Марка Галаўкова новым кіраўніком патрыяршага экзархата Заходняй Європы выклікала рэзкую крытыку з боку праваслаўнай грамадскасці і экспертаў у Францыі і іншых краінах Європы. Асноўнай прычынай пратэсту стала актыўная падтрымка іерархам цяперашняй палітыкі кіраўніцтва маскоўскага патрыярхату, якую апаненты характарызуюць як праваенную. Крытыкі указваюць на тое, што фігура мітрапаліта Марка цесна звязана з афіцыйнай ідэалогіяй, якая апраўдвае дзеянні Расіі, што робіць яго місію ў Еўропі вельмі спрэчнай і правакацыйнай. Паводле меркаванняў аўтару звароту, прызначэнне чалавека з такой рэпутацыяй на пасаду экзарха з'яўляецца не пастырскім рашэннем, а палітычным жэстам, накіраваным на ўмацаванне ўплыву Масквы ў заходніх краінах. Асаблівая ўвага ўдзяляецца таму факту, што мітрапаліт Марк на працягу многіх гадоў займаў ключавыя пасады ў царкоўнай структуры, курыруючы ў тым ліку замежныя ўстановы і будаўніцтва храмаў. Аднак яго цяперашнія погляды і публічныя выказванні паводле меркавання пратэстуючага боку ўваходзяць у прамую супярэчнасць з хрысціянскімі каштоўнасцямі міру і прымірэння. Праваабаронцы і вернікі заклікаюць да перагляду дадзенага рашэння, падкрэсліваючы, што кіраўніцтва экзархатам у Еўропе патрабуе дыпламатычнасці і непрадузятасці, а не ідэалагічнай заангажаванасці.

Чому для Константинопольського патріарха важно заховувати свою кафедру у Білим Константинополі, сьогоднішнім Стамбулі? Коли у 2009 році Вселенський патріарх Варфоломій сказав Бобу Саймону у програмі «60 хвилин», що відчуває себе у Турції укрижованим, він не просто виказав особистий боль, він формулював богословську реальність. Необороненість патріархату у Стамбулі – це не слабость, якої треба позбігати, це сама умова його духовного авторитету. Питання об тим, чи повинен Вселенський патріарх заставатися у Стамбулі або переїхати у більш сприяльне осяроддя у Афіни, наприклад, Женеву, Нью-Йорк чи куди-небудь ще, закранає самою сутність православної ідентичності. Це не нове питання. Воно обмірковується десятигоддями і набило нову актуальність, покільки патріархат протягує існувати у складаній політичній атмосфері Турції. Многія православні вірники задаються питанням, чому він гэта терпіць, чому просто не з'їхати. Тие, хто виступає за переїзд, роблять гэта щирой заклопоченості. Семінарія на острові Халки застається закритий з 1971 года, правовий статус патріархату хістки, а його постава у Стамбулі скоротилася до нескольких тисяч чоловік. Гэта реальні тяжкості, тим не менш. Переїзд у кінчатковому виніку принесе більш шкоди, чим користі. Аргументація на користь того, каб застатися, ґрунтується на шести взаємозв'язаних пунктах. Ідентичність патріархату неаддельная ад яго города. Уселенський патріархат – гэта не адміністрацыйны офіс, які можна перавесці як карпаратыўную штаб-кватэру. Гэта прастол Константинополя, і яго першынства грантуецца на третім каноне другога Уселенскага сабора і 28-м каноне четвёртага Уселенскага сабора, якія узвысілі епіскапа Константинополя менавіта таму, што гэты город быў новым Рымам. Титул архієпіскопа Константинополя, Нового Риму і Вселенського патріарха – це канонічне і богословське визначення, неаддельне від самого города. Переїзд викликав би глибокі канонічне питання. На якій підставі патріарх, який проживає у Афінах чи Нью-Йорку, буде заховувати прерогативи, нададзеныя менавіта єпіскопу Константинополя? Гістарична пераємність і свідчення мучеництва. Больш за 1700 гадоў Константинопольская царква застаецца ў адным і тым жа горадзе праз імперскую славу, асманскую заваёву і сучасны ціск. Землі вакол Константинополя святыя, яны захоўваюць памяць аб апосталах, мучаніках і святых. Усе сем уселенскіх сабораў праходзілі ў самім горадзе або недалёк ад яго, што робіць гэты рэгіён калыскай праваслаўнай кафалічнай традыцыі. Спрабаваць з'ехаць – значыць разарваць жывую сувязь паміж царквой і тымі месцамі, дзе былі закладзены яе дагматычныя асновы. Унікальны мост паміж цывілізацыямі. Стамбул – гэта пункт сутыкнення ўсходу і захаду, хрысціянства і ісламу. Знаходзячыся на гэтым скрыжаванні, патріархат увасабляе пакліканне праваслаўя быць мостам, а не партійнай інстытуцыяй. Ён вядзе хрысціянска-мусульманскі дыялог, знаходзячыся ўнутры грамадства з мусульманскай большасцю, што дае яму такі ўзровень даверу, з якім не параўнаецца ніводнае месца на Захадзе і захоўвае нейтралітэт паміж геапалітычнымі блокамі. Пераезд у Афіны стварыў бы рызыку прывязкі патріархату да грэцкай нацыянальнай ідэнтычнасці. Пераезд у Женеву ці Нью-Йорк мог бы вестернізаваць яго імідж. Знаходжанне ў Стамбуле захоўвае яго глабальны усялянскі характар. Характар, які не з'яўляецца выпадковым, а цэнтральным для ідэнтычнасці патріархату. Захаванне агульнаправаслаўнага адзінства. Праваслаўны свет і так напружаны за канкуруючых прэтэнзій на ўладу. Пераезд дестабілізаваў бы далікатны баланс сусветнага праваслаўя. Некаторыя цэрквы, напэўна, сцвярджалі, што пакінуўшы свой кананічны горад, Константинополь губляе падставу для свайго першынства. Пастырская адказнасць перад вернікамі. Хоць грэцкае праваслаўнае насельніцтва Стамбула значна скарасцілася, яно застаецца жывой суполкай з парафіямі, школамі і шматвекавой спадчынай.
існує таксама діаспора константинопольців і їх нащадків по усім світі, яка налічує сотні тисяч чоловік, що мають глибоку сувість з традиціями патріархату. Спробувати з'їхати – значить покинути вірників, які пережили погроми, дискримінацію і демографічний спад. Парадоксальна сила тривання – крижоподобна влада. Авторитет Уселенського патріархату з'являється крижоподобним. Він набиває моц менавіта простоє, що застається там, де він не оборонений. У православній традиції криж – це не просто символ пакутов, це інструмент, праз який перемагається смерть. Моц церкви ніколи не вимиралася земною безпекою. З апостольських часов саме авторитетне християнське свідчення сходило від тих, що заставалися вірними під тиском, а не від тих, що шукали більш легких шляхов. Переїзд мог би дати короткочасовий комфорт, але він ослабив би богословську ідентичність патріархату, історичну переємність і агульноправославну легітимність. Заставатися у Константинополі – це не тільки питання традиції, це стратегічна, пастирська і духовна необхідність. Тяжкості, з якими сутикається патріархат у Стамбулі, реальні. Сьогодні гетеї тяжкості ще більш узмацняються за спречки з Руською православною церквою. Не глядячи на все гете, святий престол Константинополя триває, як гете було на протягу стагоддзів, коли он переживав переследи, гвалт і навіть мучеництва у часи Османської імперії. Значно горше за сьогоднішню ситуацію.

міністри інформації ЖУКу градус агресії пропаганди у державній пресі протягує рости. Незалежні СМІ обвіщаються екстремістськими, а многі журналісти і далі знаходяться за кратами. Нездарма новий міністр інформації разом з іншими пропагандистами і силовиками трапив під санкції Євросоюзу за свою діяльність. І ось тепер цей чоловік розповідає студентам про професійну етику і сумлінність. Больш за тое, заклікає молодь переймаць досвід старейшого покоління. А ось гэтага рабіць не треба. Бо калі ўжо з каго і не варта браць прыклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай дзяржаўнай прапаганды. Людзей, якія шмат гадоў дапамагалі будаваць у краіне інфармацыйную сістэму, дзе праўда даўно стала небяспечнай, а журналістыка дадаткам да ідэалагічнай вертыкалі.

0: Астрид Лінгрен. Лота. Частка десятая. Лота покидає дом. Лота і місіс Берг піднялися на дах разом. Жанчина навіть перекривилася, коли гляділа покойчик. «О, ти не здолієш жити тут, Лота».
1: «Я здолію», – отказала Лота. «Гэта ж чудовно, тут так хороша і тепла».
0: «О, навіть занадто хороша і тепла», – сказала місіс Берг і відчинила маленьке окенце, каб проветрить покой. Лота подбігла до окна і радостно крикнула.
1: «Поглядите, я могу отсюль бачить дом Мартенсенау!»
0: «Ну так, і їх пригожий дом, і сад», – сказала місіс Берг. Лота показала язик дому Мартенсенау і розсміялася радосно, кранаючи віранки у білую і червону клітку.
1: «Я ніколи не буду там жити. Я збираюся жити усе своє життя тут. І у мене вже є віранки. А зараз мені потрібна мебля».
0: «Ти зробиш усе сама, чи тобі допомогти?» – спитала місіс Берг.
1: «Ви можете мені допомогти, але вирішати усе буду я сама».
0: «Ну, вирішай тоді, яку меблю ти хочеш?» Лота усміхнулася. Усе складувалося навіть більш цікаво, чим вона уявляла собі. Їй треба було пойти з хати ще раніше.
1: «Мені хотілося б ось гета», – сказала Лота, показуючи на маленьку комоду.
0: «Калі ласка», – отказала місіс Берг.
1: «Мені спотребляться кресли. У вас є які-небудь кресли?»
0: «Єсть, але ж я не зламаная», – отказала місіс Берг.
1: «Гета не моє значення». «Що ж ще? А як на конт ложка? Тут є ложак?»
0: «Так, тут є маленький ложак і навіть ложак для ляльки. Моя дочка спала у ім, коли була маленькая».
1: «У лялечним ложку?» – здивилася Лота. «Ну, відомо ж, у дитячим ложку», – отказала місіс Берг. «Тоді зараз там буду спати я. А Бемсі зможе спати у лялечним ложку. Йому там не буде тісно. А чи є яка-небудь білизна?»
0: «Єсть матерац, некалькі подушок і, може, навіть ковдра.
1: Але ж нема простін», – сказала місіс Берг. «Я обидуся без простін», – сказала Лота. «Дик ви допоможете мені з меблей, місіс Берг?»
0: Місіс Берг допомагала Лоті розставити меблю у покойчику. Вони поставили стол і кресли побач з окном. Буфет став каля одної стіни, а ложак каля другої. Ложак ляльки добре глядівся побач з великим ложком, і Лота поклала Бемсі на маленьку подушку.
1: «Усе як у справжньому покої!» – ускликнула Лота.
0: Місіс Берг знайшла старий диванок і поклала його на підлогу. З диванком покой ще більш став подобний на справжній. Потім місіс Берг поставила на комоду круглої, запецканої мухами люстерка. Над ложком Лоти вона повісила картину з червоною шапочкою і вовком. Лоті гета сподобалася.
1: «О, гета добра, я повинна мати картину, інакше гета не справжня хата. А гета картина пригожа, я місіс Берг».
0: «Звичайна». Лота говорила, що коли вона стане дорослою, у її будуть мозолі на ногах, як у місіс Берг, і господарка, як у мами. Зараз вона гляділася у своїм маленьким покойчику і залишилася вельми задоволеною.
1: «А, у мене вже є своя господарка»,
0: – уздихнула Лота. «Але ж ти не вельми спішайся натерти мозолі», – усміхнулася місіс Берг.
1: «Добре, їм прийдеться трохи почекати», – згодилася Лота і чхнула три рази.
0: «А тут много пилу, тому ти чхаєш», – сказала місіс Берг.
1: «А, я витру пил. Тут є тянуча?»
0: – спитала Лота. «Зазірні у комоду», – підказала місіс Берг. Лота висунула верхню шуфляду.
1: «Ой, так гэта ж справдний лялічний посуд!» Місіс Берг так само зазирнула у шуфляду. О, я зовсім забилася про лялечний посуд. Мені пошанцювало, що я знайшла його, сказала Лота і почала розставляти усе на столі. Кубочки, сподочки, поднос, кафійник, цукерницю, збаночок для вершков. Посуд був білий з маленькими блакитними квіточками. Лота аж підскоквала від радості. «Каліб Марія побачила усе гэта!» – сміялася Лота. «Я сумняваюся», – сказала місіс Берг. У яї в очах свяціліся хитрики. «Паглядзі, Лота, може у другой шуфляді ёсць ануча?» Лота витягнула другую шуфляду і знайшла вялікую ляльку з блакитними вачами і чорними валасами.
2: «Ой!»
1: – ускрыквала Лота. «Ой!» «Ну добра, добра, гэта Віола Лу», – сказала місіс Берг.
2: «Гэта яе ім'я?» – спитала Лота. «Якая прыгожая яна! Зараз Бэмсі не можа легчы на лялечны ложак, таму што там збіраецца спаць Віола Лу. Можна мне ўзяць яе, місіс Берг?»
1: «Так, калі ты будзеш даглядаць за ёй», – адказала місіс Берг. «Вядома, яна будзе спаць у сваім ложку, а Бэмсі прыйдзецца пакінуць яго». Лота кіўнула.
2: «Так, акрамя таго, мне здаецца, яму больш спадабаецца спаць са мной».
1: «А зараз высунь апошнюю шуфляду», – сказала місіс Берг. «Може, там ти знойдзеш якую-небудзь вопратку для лялькі. Я пам'ятаю, што калісьці шмат шыла для яе».
0: Калі Лота высунула апошнюю шуфляду, яна ўбачыла мноства світераў, сукенак, паліто, шапачак, бялізны і начных сарочак. І ўсё гэта было для лялькі.
2: «Ой, калі б Марыя ўбачыла ўсё гэта!» – сказала зноў Лота.
1: Яна павыцягвала ўсю вопратку з шуфлядкі, а потым села на падлогу і пачала прыміраць усё на Віолу Лу. Місіс Берг знайшла стары ручнік і дала яго Лоті, каб вытерла пыл. Але Лота адмоўна пакруціла галавой.
2: «Я магу выцерці пыл пазней, місіс Берг. Зараз я павінна вырашаць, якая сукенка будзе лепшай для недзелі».
1: Як цяжка было выбраць такую сукенку. Іх было так шмат. Былі чырвоныя, жоўтыя, блакітныя, белыя, ў клетку, ў кропкі, нават з кветачкамі.
2: «Белая сукенка з вышыўкай будзе найлепшая», – вырашыла нарэшце Лота. «Яе можна будзе апрануць толькі ў нядзелю».
1: «Ты маеш рацію», – сказала місіс Берг.
2: «Яе не трэба апранаць кожны дзень».
1: Калі ўсё было даведзена да ладу, місіс Берг сказала:
2: «Тут мы ўжо ўсё скончылі, і я лепш пайду дадому».
1: Лота кіўнула.
2: «Добра, але ж вы павінны наведаць мяне. Калі вы ўбачыце Мартэнсанаў, скажыце ім, што я жыву ў сваім уласным доме і ніколі не вернуся да іх».
1: «Добра, я так і скажу», – адказала місіс Берг. Калі жанчына была ўжо на сярэдзіне лесвіцы, Лота закрычала:
2: «Місіс Берг, а як наконт ежы? Вы дасце мне што-небудзь?»
1: «Так, але ж табе прыйдзецца прыходзіць самой», сказала місіс Берг.
2: «Мне ніяк не вельмі хочацца бегаць уніз і ўверх па лесвіцы».
1: Якраз у гэты момант Лота паглядзела ўверх і ўбачыла кошык, які звісаў з крука на столі.
2: «Місіс Берг, у мяне цудоўная ідэя!»
1: Ідэя Лоты была прывязаць доўгую вяроўку да кошыка і апускаць яго з акна так, каб місіс Берг магла пакласці туды ежу.
2: «Потым я падніму яго, яп! Вось ежа!» – сказала Лота.
1: «Ты разумная!» – сказала місіс Берг. Яна рассмеялася і пайшла за ежай для Лоты. Калі яна вернулася, Лота ўжо апусціла кошык.
2: «Хоп! Вось і ежа!»
1: – закрычала місіс Берг.
2: «Вы не расказвайце, што ў кошыку», – сказала Лота. «Я хачу здзівіцца».
1: Яна падняла кошык у пакой. У ім былі аранжат, дзве саломінкі, халодны памідорны блін, загорнуты ў кавалачак паперы і невялічкі збанок з джэмам.
2: «Лепш, чым у Мартэнсанаў», – сказала Лота. До побачення, місіс Берг, і велике вам дякуй.
1: Місіс Берг пішла, а Лота поклала латку на стол і помазала її джемом. Потім вона скрутила її, узяла обидвома руками і почала откусувати від її, запіваючи оранжадом праз соломинку.
2: «Не може бути лепій», – сказала Лота. «І ніяких талерок. І на огу мене здивляє, чому люди говорять, що вельми тяжко вести господарку».
1: Коли вона скончила їсти, вона витерла пальці об анучу. Потім почала витирати пил з меблі, витерла стол, комоду, кресло, ложок, лялічний ложок, люстерка, а так само картину з червоною шапочкою і вовком. І вона приготувала ложок для Віолілу і для себе з Бемсі. Лота була так задоволена своєю господаркою, що вона заспівала пісню, яку недавно вивучила. «Я приходжу у свій маленький домок, ноч мовчить і вельми-вельми темна. Запалю огінчик жовтий мой, завуркоче кот. Заходь додому».
2: «Але ж у мене нема котика», – сказала Лота задумливо.

0: удары далекобойными санкциями и справедливым отказом на российский террор. Он подкреслил, что ночные удары являются законным отказом Украины на затягивание войны России и постоянные обстрелы украинских городов и весок. Украинский президент отзначил, что дроны смогли преодолеть отлеглость больше чем 500 километров от державной межи и поспехово поразить меты, не глядя на то, что в московском регионе разгорнутая самая великая концентрация российских сил в супротиповетренной оборон. Выборы УКР. За 5 дней 1500 человек приняли удел в выборах у координационную раду 4-го скликания. Про это поведомляется у телеграм-канале политической структуры. Минулым вечером керовница выборчей комиссии Алена Приходько поведомила, что на створенный для голосования сайт идет черговая атака, не который час ресурс может быть недоступны. Нагадаю, что выборы у раду повинны были початься 11 травня о 22 године по минским часе, однако были сорваны про змогутную ДОС-атаку. Полновартосно процесс стартовал 12 травня о полудне. У сувязи с гэтым выборкам КР подолжил проект голосования до полудня 19 травня. У КР плянуется заполнить 80 месяцев, зарегистрованные 174 кандидаты, которые вошли у 9 выборчих списков. Беларусы, які знік у Росії, не змогуть знайсти 2 тижні. Про зникнення 43-годового Александра Клачковича повідомляє пошуково-виратувальний отряд «Анёл». Отзначається, що мужчина проживає у Кобрині Берестейської області, у Росії знаходився на заробках, мірковано у Подмосков'ї. 4 травня він перестав виходити на сувязь, по місці проживання відсутнічає. До теперішнього часу його місце знаходження не встановлено. На Подляшшы проходять 4-е міжнародне сустрічі дударов, лірнікаў і виконавцаў народных песняў. Распачаліся яны ў музеі «Малой бацькаўшчына» ў студі «Водах» у Бельску пад Ляскім, гаворыць арганізатар і стваральнік музею Дарафей Фёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
1: Дуды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, ну, вже, може, 20, натрапіў я на такі документ, который гаворыць про тое, што в 1610-м у Мельніку пад час свята Трой Ойцы люди наладили гучну забаву і грали там на дудах, трубах, інших інструментах.
2: Pa ovak, cijela Evropa ima gajde, dude, puno, stotinu raznih tipova vrsta gajdi. Ima dosta sličnosti, dosta su podobni. Razlika je između hrvatskih gajdi. Mi u Hrvatskoj imamo 10 različitih tipova gajdi. Svaki od njih je drugačiji, drugačije se igra, drugačije su melodije.
3: A njeće pozala se, a njeće mi zmacuja.
4: Nasze podhalańskie dudy są takie inkse od syczki, bo są, mają 4 głosy. 3 w pisołce tej melodycznej, tak zwanej gajdzicy, i jedną pisołkę burdonową, tak zwanym bąku. No bo te nazwy mamy takie swoje, gwarowe, lokalne, góralskie.
0: A protiągnuli się podlaskie międzynarodne sustrycze dudarów lirników i narodnych śpiewaków w wioskach Mielnik i Radziwiłówka, Siemiatackiego powietu, u jakich między innymi przyjmują dział muzyki i śpiewaki z Polski, Białorusi, Bułgarii, Хорватии, Латвии, Словакии, Угорщины, Португалии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах.
5: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
0: У понеделок, 18 травня, на белорусско-польском помежже воблачно с прояснениями, часом дождь, махчимая навальница, температура по ветру у ночи плюс 9-11, у день 16-18 тепла.
5: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Адмяняюцца рэйсы паміж Маскву і Менскам. Справа Пачобута. Недавно вызвалены з турмы ў Беларусі журналіст Анджэй Пачобут збіраецца вярнуцца ў гародню да восені. Пра гэта ён распавёў у эфіры праграмы «Тройка» Польскага радыё, піша «Рэформ Ньюс». Вядоўца спыталася ў Пачобута, ці вызначыўся ён з датай вяртання ў Беларусь, на што той адказаў, што вернецца да з'езду Саюза палякаў на Беларусі. Цытата. Ёсць яшчэ некалькі пытанняў, якія пакуль не ўрэгуляваны, толькі пасля іх вырашэння я змагу паехаць. У мяне ёсць пэўныя абавязательствы, таму што для майго вызвалення былі прыкладзеныя вялікія намаганні, таму калі трэба наведаць Брусэль ці нейкае іншае месца, я вядома гатовы паехаць туды і распавесці пра сітуацыю, у якой знаходзіўся гэтак далей. Але безумоўна я хацеў бы, каб гэта адбылося як мага хутчэй, вырашыць усе гэтыя пытанні і паехаць у гародню. Без сумневу я вярнуўся ў гародню да з'езду Саюза палякаў, які павінен адбыцца ў бліжэйшы час, хутчэй за ўсё ўвосень. І да гэтага з'езду я ўжо павінен быць у Беларусі. Гэта такі дэдлайн. Журналістка ўдакладніла ў яго, як той ставіцца да папрокаў за яго жаданне вярнуцца ў Беларусь. Пачобут адказаў, што умовай яго выезду была магчымасць вяртання ў Беларусь. Калі б такой магчымасці не было, ён бы не прыняў такую прапанову. Для дзяцей палітвязняў сабрана траціна заяўленай сумы, амаль 3300 еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці «Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня, прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікул. Плануецца, каб памер дапамогі на кожнага дзіцяці склаў 100 еўра. Заяўленая сума збору – 10 тысяч еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. «Байсол» штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага году і напярэдадні калядных святаў. Папярэджанне ад ратавальнікаў. На 18 траўня ў Менскай, Гарадзенскай і Віцебскай абласцях абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Пра гэта паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У многіх раёнах чакаюцца навальніцы, шквалісты ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Ведамства папярэджвае аб верагоднасці пашкоджання, абрыву лінія ў сувязі электраперадачаў, парушэння электразабеспячэння, пашкоджання, абвальвання слабаўмацаваных канструкцыяў, дахаў будынкаў, падзення дрэваў і аб іншым. Ратавальнікі рэкамендуюць арганізацыям і грамадзянам прыняць неабходныя меры засцярогі. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 16-18 тепла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спадляшча.
2: І прыйшлі акурат так, уже вечор був, пам'ятаю, з 10 на 11 мая, польське військо. Крикнув палець, то всього 5 минут, ціла вісь ці палі.
3: Хотів вдома гасити, не хотіли забити, але якось я відскочив і втюк, не маєш права гасити, і все, хай горить. Так, така я горить, хай горить, гасували. Дуже так повтикали. О, ну пошов.
4: Все побрали, що їм треба було. Питає, що з людьми робити. Чи біть, чи пущать. То люди небо чуло, як заверіщали.
5: Люди, події, місце. Родом. Спадляшча. Для мікрафону Валя Лаеўская. Сёння прыпынімся ў вёсцы Вілюкі, якая гарэла ў ноч з 10 на 11 траўня 1945 году. За рапартаў камандзіра 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, тады майора Зыгмунта Шындзеляжа Лупашкі чытаем. Першы швадрон спаліў вёску Вілюкі ў адказ на абстрэл 22 красавіка майго патролю. Був розстріляний член ППР Базилі Германюк. Стільки про трагедію в'язки у рапорті командира, який дав загад паліть білюки. Відомо, що командиром першого швадрону був Зигмунд Блажевич, псевдонім Зигмунд. А як гэты дзень захаваўся ў памяці жыхароў вілюкаў? Праўда, сведкаў тых падзеяў ужо амаль няма ў жывых. Пра вілюкі нагадала мне жыхарка вёскі Лозіцы, ураджанка вілюкаў. Тады ў траўні 1945 году ёй было 10 гадоў.
6: Рочнік 1935-й. А називаєш Кендис Лариса з дому Саєвич, з Вилюку. 35-го року. Як Вилюки палили, то у 45-му ж палили. То 10 літ мала. То всюдко пам'ятаю, як нас вигнали, гулочка така. Прийшов до нас дуже такий добрий, що казав, убирайтесь, то найлепше. Як вже сказав, убиратись, то моя ще сестра, моя старша, як діти. Та давай же ж плакати, куди ж убиратись? На смерть, а то змеркало якраз. Картошку садили. Ну і ми поубиралися. А була бабця у мене і дядек, і ще прадядек. А прадядек уже пішов до клуні спати. А бабця каже, що у мене тут є свікор, то йдемо заберемо його. І пішли, то ще він так пхнув, то й одягнали, то й прийде. І всіх нас догнали там така на руках, як були гулочка. О, то на цю сторону стояли город, а на тую хати. І всі нас туди догнали. Всюдки і туди стали що шукати. Позабирали кони наліпші, що їм треба було, все забрало. Ходили там, що. І тоді що, вже на конець, як все побрали, що їм треба було, питає, що з людьми робить, чи біть, чи пущать. То люди в небо чуло, як заверіщали. А тому старшому, там гулочка така, а направо такий садок великий, то йому зробили якесь підвищення, і він там сидів. І він там сидів, і він що, до його коні приводили, чи то добрий конь білий, то погнали його, бо видно далеко. О, і він сказав пущать. То вже було якраз перед днем. О, то і того. Та як сказали, пушать, то хто куди біг? Хто в корчі, хто куди, хто в багно, а наша хата крайня. І ми прибігли такий випуст, там лунка така є. То вже наша хата опадала. І загорілись хати, клуні, все в один раз тільки їх було. Все. О, в нас 4 корови. Згоріло, як гори лежали, бо хлів був перетятий, так що не мілі де. Ну, був такий, що не випустив, бо некоторі селі поставались, то помусили випустити їх, як же вони саме ж не осталися. І того Ваську з Москівчу замість Германюк Володя, то привели молодого хлопця Ваську і положили перед нами, що нагавиці сунули йому такого. І він цілий час лежав. Цілий час лежав, і вже, як то я сказали, чи що з людьми робить, чи біть, чи пушать. І вже його так перестрочили і так забили. О. То він ще там горіли, і плоти, і все, то ще вже було день видно, то ще він горів, то там одна така, вже вона не живе, то ще гасила його, коли не згорів. О.
7: Твій другий Германюк, то де він був? То де?
6: В Чук через окно, як вони зайшли.
7: А чому вони прийшли до Вілюков, знаєте?
6: Чого вони прийшли? Бо перед тим днем хтось стріляв, а вони йшли вже туди на Вілюки. І вже вони думали, що то до їх, а то мусить пацани якісь там із чогось. І вже вони на другий день прийшли, воно ще тільки нашаріло. Вже вони обійшли Вилюки, зайшли до Верстоку, там перестояли, і вже на другий день нас мама положила спати, бо то ж ми вже малі, то наклала під нас то пальто, то. Ми вже лежимо, а чуємо свій, бо наша хата крайня від ліса. О. І вже засвистав, що нема нікого. Розвідка перейшла. Ну і туди стали виганяти всіх.
7: А вони приходили до Вілюкова?
6: Ой, чому ж ні? То ж ми коло самого ліса. То ж то коло пущі, чому не приходили? Приходили такі, може, з Гайнуки, може, з Кулі. Партизани то були такі, що вже...
8: То це не мішає русських з Польщі.
6: Ну,
8: то русські ходили за німця, а то за Польщі ходили.
6: А вже тоді, як перед тим, як вони Вілюки спалили, то ніхто там не приходив. Ну, вони так чапкували того Гарманюка. А той Гарманюк приходив на Вілюки, бо там був такий його колега, старий кавалер, як і він. Вони там пили все, і вони знали, де він знаходиться.
7: Ким був цей Гарманюк?
6: А простим господаром. Того, що шукали, і того, що забили, то такі й самі були. Просто люди, в одної хати.
8: Ми, що забили, то ми в 19 лет.
6: Ну.
8: Його
6: чуєте?
8: Забили за назвисько того.
6: Ну, бо той не втикав, той вечерав. А той, як вже знав, що ходить, так, ну, вони появилися, він лопонував, вони на москвичах такого, вони і зараз ліс. І він побіг у ліс.
7: А казали, що той Гарманюк, якого шукали, то вони партійний був.
6: Тому це був, коли його заставили, не вивезли, бо всі москвичі не вивезли на Вилюки, а він заставився, тому це то був. Вже як чутко спалили все, одна хата там коло нас не згоріла, то прийшов і так сказав. Ідьте гасьте, то бандити хоч єдно міли, а та хата у шаків все повипалялося. Ну і то, вже було видно, мого ойця забрали за приводника. Зайшли на забагоння, полягали спати, і ойця положили з краю. І так сказали, як будеш сам, як буду доїхати, бо то вже хтось замельдує, то перший ти згинеш, а то дими. А матка чекала, до полудня немає, давай йти шукати. І зайшла на москвичі, а там на забагоння недалеко, полем розплугою зайшла на забагонщину до першої хати.
8: Вони не забачили.
6: Варта стояла коло ліса на дорозі. І зайшла мама і тако каже, а бандити у вас на ціле горло. А тато каже, я вже з себе вийшов. Та я, баба каже, ну у нас. І забралась мама, пішла і вернулася аж на москвичі. І тоді та варта під лісом побачила, що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть так, єжелі будеш шал, то перший ти згинеш, а послі ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Йде до Вилюку, вже з москвичу, там півтора кілометра. Де? На Забагонщини сп'ять. На Забагонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що які-небудь то десь були там якісь із москвичу, і убовці, і ще якісь. Що ніхто не нарвався, бо були б, якби хто стріляв, ви були б тата забили, ви потримали до трьох часів і тако сказали. Ну, то вже од'їжджають, вбиралися, кажуть, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
5: Вёска Вілюки пригожа розположена посеред Біловежської пущі. Ніяк оцеліла у час Другої сусвітньої війни, хоча і тоді легко не було, бо обрача німців приходили партизани, і кожного треба було накормити під погрозою життя. Розне бувало. Про це розказували жихари Вілюков, яких я мала нагоду записати ще у приканці 90-х годів. Миколай Вілюк і Григор Кударський.
2: О, це тут було трагедія. Партизани приходять, русські з пущі. І приходять, говорять, що хазяйка отворює вночі. І мусить матка відчиняти. Відчиняє, беруть, там шукають. Всіважні слонини, хліба, доїдання щось. О, приходили, навіть ойця зговорив, вже 40 чоловік раз прийшло. О. І його заатакували, ойця, що ти нас пільнуєш, щоб ми куска хліба не взяли. А другий дядько мій сховався, батьку, брат, не зауважили. І один стояв під броню, взяв ойця, а ті всі по селі розсипались. То мені розказував ойця своє, ще був ще менший тоді. І набрали, що треба, і пішли. Це були русські за німця, в часі окупації. За селом на посвістку двох забили, єднцю воєнну. Німці приїхали, але їх на цим, на Лугім Розі забрали, пригнали сюди, за Вілюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скільки вони стріляли, то ті русські лежали, гільзи. Я то так один до гори лежав, а другий нічма. І одного забили там, теж за нашим посвістком. Десь двох здалося, казали, а двох утекло, а один отстрілювався. То забили партизанів.

0: največja od artizana, slapa lip i Nemci vezli, na starino stojali tam Nemci, vzali jo, ne dovezli to partizana, zabili i vykonili v rogu, сказали, že utekal, to še to je toj starší, давав їм мощні кари, може треба було живцем привезти, а вони тлумачили, що вони втікали, вони були п'яні, ті німчури. Взяли, забили, викинули, все. А так би, може, він би ще виказав, що дещо є. Ну, тут, тут же ж забили бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці, за що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. Вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, люди як люди наплескали там, де вони жили. Вони злої одне на других були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають усе. Ну, то чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Вони прийшли перед вечором. Вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках. Тоє дитя одобрали, одії положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. Ото є закопана. А значить, бо тут вже криш діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом, той криш одіон.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас палили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи говорили. Твоє військо, то як я з дядьком пас коровичі, то там у лісі, як може, оцюль. До 400 метрів вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, з дядьком. І питали, де, іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали мого вуйка, а я так збоку став і слухав. І пішли. А ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати, то ми свої крови так вигнали, щоб попасть. О, я малий, а вуєк то ж м'яв тоді, я вєм, 50 лет. А пузні десь з Версоку вони прийшли, в Версоку були. З 10-го на 11-го спалили тут. Цяла весь. І прийшли акурат так, уже вечір був, пам'ятаю, з 10 на 11 мая. І мовить один жовдіж, старий, забирайся на збірки. О, полічив іле осіб і на збірки, на вулиці. Але один жовдіж мовить, що буде старий з вами зле. І нас всіх спензили там. Тут вони далеко мого мішкання. І окружили польське військо. По-польську розмовляли. Польські мундури такі, якби зараз, ну може трохи інне. Чапки інне були. І округле на те інне рогатувки. Це була якась, я вім, армія краєва чи як. Ну мовили пізні, що то... Банда, вони хотіли іншої Польщі, ну, така, як кедись була. Ну і мовця, доводця, до людей, хто шеля, до наших жолнежів. А вони десь там через лес приходили, ten лес ще був молодий тут. Ну, а так його подростки, так мовили вже пізні. Почепив таке щось і до целю, хто вибіє тарче. Іле попадні рази, а вони там приходили, нашого мові жолнежа в ранки рані. І набрали, коні позабирали в некоторих, з Co lepsze było, tam może złota szukali. O, i później dowódca ten, tego wojska dał rozkaz palić. Jak krzyknął palić, to wszystko w 5 minutach cała wieś się pali. I moje budynki tutaj palili się. Jeszcze matka ze mną skoczyła, już przyszykowane byli. Koło każdego, czy po dwóch, czy po jednym. O, moja matka, bo ojciec to nie pokazywał się. Mnie za rękę, jak zobaczyła, że tutaj palić, a on mówi, gdzie kurwa, zaraz zastrzelę, broń nakierował. To ja pamiętam tę sprawę. Matka z powrotem do tej zbiórki. O, jak zaczęło się palić, to puścili, to ludzie już uciekali kto gdzie mógł, po krzakach. O, tylko 3 mieszkania zostały. Zgasili. No to wszystko, krowy ojca, świnie, krowy, koń młody, 3 lata. Jedna kura tylko no wyleciała. Kartofli spalili się, bo już byli w sadole, przeszykowane na sadynie. Ojciec nowo szykował. Zboże, wszystko. Podnano kury sobie. A później gdzieś w puszczy tam bili się. Urząd Bezpieczeństwa. Te same, co palili nas. A i tam ruskie byli, bo ruskie swoich dali już ochotnikom. Pomagali dla Urzędu Bezpieczeństwa. Tam 2 zabili tych żołnierzy polskich. A tam i leżą na trybie. Bo taka tragedia, co ja pamiętam, bo mi 10 lat już akurat. Bo 35 rocznik.
3: Я тут родилася і тут вигодувала матка. Пам'ятаю всютко, як там спалили, я прийшла в пані на подворку, то не знаю, де стояти. Мішкання згоріло, трава горить, всютко горить. А Боже, а отець мій ходить по подворку і плаче. Всютко згоріло, ну як жити, люди? Єсть нема чого. Так, не дай Боже пожар, Господи. Він був ще малий. А я мала яких, може, 15 було, все пам'ятаю. Вони були в Верстокі, приїхали сюди на вьоску і каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
2: Але така справа, що зайшли 3 солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, йому все ти ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був у партії, не знаю, чи він був, чи не старший гость, то втюк через окно вискочив. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятаю, чи 3 чи 4 було зв'язаних лежали. То тим сказали встати, а одного застрелили. Германюк Базель з Лукого Броду. Dlatego, що Германюк назвисько. А його вуєк, один хіба і другий, то були партійні. Партійних вбивали. A on jest niewinien był. Młody chłopak. Tylko, że takie same miał nazwisko. O, oj, zastrzelili przy oczach. Zastrzeli w jeden. Dla jednego żołnierza mówi strzelę. On mówi, że ja nie mogę. Drugi podeszedł. I zastrzelił tego chłopaka. Skarpetki zapalili, czyli ktoś tam ugasił. I spaliłby się od tego od ognia. Oto tak było, tyle co ja pamiętam. No i tego Kuderskiego zabrali, konia. I tam jeszcze jednego zabrali, Sajewicz zdaje mi się nazwisko. A brat wyjechał do Rosji. To Kuderski swego konia odzyskał później. W Hajnówce poznał na rynku. Tak nie opowiada. I ten zakręcił zaklonice, lejce. I tako bila skrnčila do njega na podvorku sama.
0: Tako časov 8 čo 9 večerom prišli i cijelu vjosku zognali pod plut. O, i tepir skazali tak, молодим виступити. Хто молодий? Немає йде, тільки виступив. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хорири знають, що вони вміли робити. Ну і я так стояв, з краю мене прикладом тупкнув. Мовілом же виступить, пан молодий. Де я виступив? Пан молодийця. От, люди, я одійшов, такий кльон стояв, по той кльон, ну думаю, то я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на довгий бруд. О, як ще рушиш, де в ктуре строни, в чека, чи що, останній защелений. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один з боку, з одного, другий, з другого боку. Ну, я завів на той довгий бруд, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли, там одного, значить, хотіли злапати його. А значить, пертеньго. А він, значить, через окно чук, пішов. О. А тепер там хлопці лежали, спали вже. Трох, бо той і старини один був, а два з москівчів і разом спали. І їх побрали, пов'язали і пригнали на вілюки. Я вже ззаду йшов. Вілюк Миколай, Германюк Базиль. Мусі Миколай Клімюк і старине. О, і тепер, як пригнали сюди, їх всіх положили на дорозі. І тепер, значить, ах, мовив, ладно назвісько Германюк Базин. Ладно назвісько Германюк Базин. Хто на охотника лошелить? Ніхто барту, а така маленька гнида поскочила, я бенде щелям. О, і з автомата почух по йому, що вже вьоска горить, що в пломуні ще потримали трохи, о, і прошу рятуватися. А де ти побудеш рятувати, вже все горить, вже ніде не подійдеш. То кажуть, ховався де, щоб не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали коней в ніхтурих, о, ну зразу вони повитягали ліпше, значить, вбрання того. То коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, вони все, вони пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди коні, корови, овечки, свини, ну що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати, то не випустили, так усе кляпло. О. І тоді забралися, і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися. Стояли до вечора. А вечором пішли в ліс на топило. О, там. Ну і потім повідомили вже НКВДістів чи УБОВСу. Ну і приїхали там. Їх розогнали. Шаленіна була. Там двох стало забитих. Їх, тих банду. То була банда АК. Ну чи Лопашка, чи Бурий. А саме то був добутся то. І стопила Рахмал такий тут жив. О, і він у той пацці був. Бо казав же, палив я вилюки.

0: Wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Ja tam cyle litowio pomagał, tam to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budkie dali. Tam z wojnówki te kuzyny. O, takie rzeczy było.
1: Co mi dali? Tak сказав, що як і ніс далі. Я згорів, не виніс, не взяв. І мені, і мусі не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. По всім не далі, ні холєри не давали. То ще мордували, гонили, не давали того ліса взяти, будуватися. Так, гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайовів гонили. Як хочеш жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? О, у землю полізу живчомни, брали, різали і так будувалися. О, а гойзі, що погоріли, то старі люди випрощували і так, били його, будеш два рази випрощувати. Ну за що? Як нема за що купити. О, все згоріло, скуль почерпнеш. То що в маю згоріли, о, так же, на зиму кажуть, мусив якусь збуду собі зробити. Ну, певні, як хто не розумієте, не міг своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі, хто що мав, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паші не було, то якісь соломи, а завше якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, а вже панство так і не давав.
2: Мусили в щось таков, такий маленький, кузен дав таке маленьке мішканко в Єпані. І ми в тому мішканку жили, з войнувки там вьоска. А на цю хату різали, о, бачите. То брат, два брати і батько ще жив наш. Різали на цю хату все. Я хату поставити, бо як жити? А їсти нема нич. От було життя. Я була в кузена там, матка жебрала. Поїхала, бо спалили манить. Так, дарили люди, бо бачили, що все згорило. І збожа не було, нець не було. Гай. Не дай Боже, пані, таке переживання було. Господі, загнали всіх на збірки. Ой, і тоді кубети, і мужчини, всіх. Хто не був у мішканні, моє пані, то всіх згадали туди. Отам вона тим на вулиці всіх стояли. Отак було. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, каже, запалимо вьоску. Ой, так одразу всіх запалили. Ой, люди тако стояли, лікотали. О. Не дай Боже.
0: О, ойцець наш не винуватий був, бо сину не було з фронту. Старий, а я малий. І ойцець найлепший зостав пошкодований. Бо в ніхтурих були добрі солдати. Ті, що палили, то повипускали короби. І кони там взяли, десь, не пам'ятаю, троє чи четверо коней то взяли. А бойця все спалили, ще в ніхтурих теж. Ось ця хата зостала, сусідова. Десь повигорала, була там облога, ушаки трохи, і десь угасив. А наша хата була слом'яний дах, згоріла і так вздовж стояла, не так, як ця, ну, із півночі на полудні, щитом на полудні. Оце я пам'ятаю. Довга така войкомора, велика сіна, ще колісня. А то вже брати, як прийшли з фронту, то давай ставиться, і он пас. Десь год чи два, той, що з фронту прийшов. А потім пішов до міліції. Десь один намовив міліціянт його. І в міліції робив хіба 30 літ. І ранений з фронту, під Варшавою достав. Достав ранений. Але якось вилічили. Помучився. По людях пас. Пастухом був. Коб хліба заробити. О. Кузина одне літо була, а пусній по людях згоджений, щоб заробити хліба, картоплю. О. Найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. О, ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторые хлопцы были же имели ты карабины, ну, похованы, ну то на бой, ну то стреляли по тих кунях. Ну то после войны накидали то все барахла. Тогда в санаторе руки спалили, же там десь, знаю, да-то, сувалка же, сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну и зрюку. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, та їв дух, он, значить, і взяли його документи, і узнали вже Звілюку. От, все. І за то пішли Звілюки, бо, значить, бубе служать. Тож там маю згоріли, о, так же. На цьому кожен мусив яку ізбу собі зробити. Ну, певно, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі, хто що мав, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якоїсь соломи, а завжди якоїсь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. А же панство так і не давав. Я знаю, як тепер мало домагалися, то може якби деталі б трохи відшкодування. А ще того тобі дасть. Ніхто не дасть.

0: Некаторыя жыхары вілюкоў пасля пацыфікацыі выехалі ў Беларусь, але гэта не лічныя.
1: А хто поїде? Годённо поїхав. Годённо поїхав. Ну а хто ж мені там дав? На чого я ж поїду туди? У мене тут нема нець там не було. Якщо я заїду, мені дадуть хату чи що? Хто ж тобі там побудував? Ну, а мій тесь на Сибірі, у Гайому, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суй носа, і не їдь ніде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли твоє своє добро. Ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хоч так собі там живе. Хто тобі що там дав? Ну ти що? Больше не скажу ніць. А були польські. Польські мундури. Були військові. Ніхтори цивільні, ніхтори мілі. Але були і військові, і цивільні. Бити не били. Ну, як не хотів, ну, то значить тукне. І все, а так бити не били. Ну всіх під слід загнали, вставили. І однієї душі не покинули в хати. Ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні. Але наразі не розстріляли. Ну спалили. Яких може було чоловік до сотні, усі обійшли, о, і враз запалили. Той там запалив, той там запалив. Всі будинки зразу запалили, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Якщо стало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжи ти сам порятуй, як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг? Я думав, що хату врятую, бо, значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили, лепі буду жити, немає забити. Що буде, то буде. А якось буду жив. Велике село. Ну, тому всі було. Ну, ніхтори по пара коров, хто конями, то коня, а ніхторих погоріли. Отак. Ніхтори згоріли, ніхтори осад. О, ну я поїхав на ринок якось. Костюмчика бо ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, бо нема за що там пара грошей, трачку ту і різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий, а я глянув так знух. Моя кобила. Я заходжу відкривати. А збігла така була чорна на стегнові. Моя. Ну як моя? Сидить хлопчик на возі. Кажу, де отець? Яка, ні, то я, ми купили в того пана картохлі. Десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжде картохлі. Ага. Ну, що ж тут робити? Пойти по міліцію, забереться і поїде. Міліцій не буде. Ну, то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я ніс не кажу, запрягай. Запруг. Ну, тоді кажу, дорогой, поїдемо на посторонок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю сюди. О, їдемо, посторонок був, де ПКС стояли. Ну, і вон, баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже, так, та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, в суд, то суд, а довод маєш? Не, я скажу. Ну, ти кажу, дінькує. Я кажу, суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть. Що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, хто там. Хто там поїде, то побачимо. Та й кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, о, посадили там до селі, міліція. Мені сказали передачувати, я передачував. І на ранок забереш кобилу. Ну, в такий спосіб же. Ми мусимо її відставити до кліщель на міліцію, бо ваша міліція є кліщелі, а кліщельська міліція, то вони вручать тобі. І ну і так було. Приїхали на вечір на Вілюки, о, переночував той міліціянт, і рано поїхали до кліщель, о, до тієї міліції, і та міліція давалася чорний по білому вже. Що? Галатна справа. І приїхав додому. Ну, був воза я довіз, бо я сказав, що не мій, то я не беру і не хочу. О, бо хоб хотів, то був і воза разом набрав би. А не мій, не хочу. Все. Я не знаю, де він там той воз. На міліцію тайну і одвіз на другий день. Він тлумачив, значить, він виміняв коня на кобилу. О, Але видно, він той ванди був, той паці був. О чому? Їжалі, він, понімаєте, він вивиняв, то він би не рискував би вирватися втечі. Ну і все.

0: Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу, каб больш такога не бывала.
1: Самі свої поставили дерев'яні крижі, і все. І тепер поставили його. Прошлий год поставили рочницю, що коли спалили.
2: Там той криж стоїть за вьоскою, і там тепер не написали на йому вже то за того лупашку. Написали, вже, ну, за спалені Вілюки, а через кого то не написали. От. Той час же, тільки-тільки літ пройшло і спалені тої Вілюки за той. Бо знаєте, тепер то вже ж вони не напишуть, що то лупашка бандита був. Викленти вони, я їх звав викленти, а вони не викленти, а пшикленти. Бо той же ж лупашка, як він йшов сюди, то у Біловіз забив дуже русських, бо лейтенанта офіцерів, і вони пізні його налі аж натопило. Через ліс він йшов і сюди, і натопило прийшов. І ті русські вже бойці далі йшли, і на 14-му там такі їхати звуться, 14-ка, і стосили вальку. А він був аж на Майдані, бо там 14-ка пара хат, і Майдан, і то їм на тільки ходять, там не змісляно того. І вони тоді стосили вальку і забили два бойці русських, і забили їх двох. І тепер поховали вони там. Я колись водив, там якісь приїжджали до мене теж, за їх водив туди, до тих могил їхав. Натопіли там їжати, а то там місцевість, там зветься так 14-ка там. І тоді вони, як вже тут стосили вальку, ті русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там воював, він умер всій. І той лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він взяв. І тоді вернув свого солдата, коб зайшов туди і забрав, а той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коб він не то прицелив пістолета і забрав. Спішов, і він його по трасі по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
0: Сёння тыя, хто выдаў загад і паліў вёску Вілюкі, змешчаны ў пантэон выклятых жаўнераў, нязломных, якія змагаліся з камуністамі за лепшую Польшчу. Вядома, што Зыгмунд разам з жонкай і некалькі партызанамі ў кастрычніку 1945 году пакінуў аддзел Лупашкі і эміграваў у Нямеччыну, затым у Злучаныя Штаты. Паўстагоддзя лічылі мяне бандытам, узгадваў. Пазней у Новай Польшчы ў верасні 2011 году атрымаў з рук прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага камандорскі крыж адраджэння Польшчы. Памёр у красавіку гэтага году. У пантэоне заслужаных выклятых і камандзір Зыгмунд Шэнцеляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ўжо праз тыдзень.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о планаваных змянах в засадах прызнавання польскага абывательства. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Атак хакерскі на найвенчаў беларускаў незалежнаў бібліотэкі онлайн.
5: Значна część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
4: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
6: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
4: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
7: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

0: Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти со мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?
1: Усміхаєшся в сні, глядишся в аду. Не боїшся, що в ночі чакана сойду, і не страшно до рання.

Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?

0: Філософскія нататки.
1: Хвала Христу! Дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Сьогодні поглибимося у світ Павла Вацлавіка, філософа-психолога, який дослідував таємницю чоловічої комунікації. Його головна думка, що чоловік не може не комунікувати. То бок, навіть коли ми мовчимо, ми все одно нешта повідомляємо. Наприклад, коли чоловік в автобусі глядить просто перед собою і не шукає ніякого контакту з іншими, і він не просто мовчить, і він нібито каже: «Я не хочу тепер розмовляти». І, звичайно, навокольні люди розуміють це мовкливе повідомлення і покидають його у спокої. Таким чином, наше життя – це ось такий безперепинний діалог, у яким значення мають не тільки слови, але і невербальні повідомлення. Тому Вацлавік показує, що у кожній розмові є два пласти. Перший – це зміст. Це значить, що ми кажемо. Другі – це вже відносини. Це значить тоє, як треба сказане розуміти. Наприклад, фраза «Як приємно тебе бачити» може бути справжнім словом радості, але може бути холодною іронією. Тут слови одні і ті ж, але інтонація, твар, позірк, контекст підказують нам, чи це любов, чи це насмішка. І тому у розмові важливо не тільки почути самі слови, але й зрозуміти, що відбувається поміж людьми у цей момент. І коли у момент розмови напружений, хтось спробує узвиситися понад конфліктом, то бок задатися питанням, що відбувається поміж нами зараз, то тут, у цьому прикладі, ми бачимо одну з головних ідей Вацлавіка – ідею метакомунікації. Метакомунікація – це розмова про саму розмову. Це момент, коли чоловік уже не просто спрачається про факти, а спробує зрозуміти, як наогул будується сама сувязь поміж ними, тобок поміж мною і моїм сурозмовцем. Бо часто конфлікт узникає не тому, що люди не відують фактів, а тому, що вони по-різному тлумачать те, що поміж ними відбувається. Вацлавік показує це на різних прикладах. Поспробуємо уявити мужа, який каже: «Я замикаюся у собі, бо жінка мене критикує». А жінка у цей момент каже: «Я критикую його, бо він увесь час замикається у собі». І ось так узникає замкнене коло. Мовчання породжає попрок, попрок народжає ще більше мовчання, і кожен відчуває себе ахвярою. Кожен з двоїх думає, що він тільки відказує на поводини іншого. Але головне питання тут уже не у тим, хто перший почав, а хто відказує. Головне зауважити саму ситуацію, саме коло. Сказати: «Почекай, погляди, що з нами відбувається». Менавіта з такої розмови про розмову і починається усілякий шлях до порозуміння. Це називається метакомунікація. І таму яна становіцца проста неабходнасцю. Яна дапамагае спыніцца. Яна дапамагае спытаць не толькі пра што мы спрачаемся, пра сутнасць, але і як мы спрачаемся. То бок ці не ранім мы адзін аднаго ўжо не столькі тэмай размовы, а самім спосабам размовы. І без такога кроку людзі могуць доўга, вельмі доўга абмяркоўваць адну і тую ж праблему, але заставацца у тым самым коле крыўды. Вацлавік жа ў гэтай сітуацыі кажа, паўтараючы думку філосафа Эпіктэта, нас раняць не толькі самі рэчы, але і нашы меркаванні пра іх. Мы часта пакутуем не ад саміх словаў, не ад словаў саміх па сабе, а ад сэнсу, які мы ім надаем. Таму няўдалая камунікацыя можа ствараць боль. Але ў гэтым ёсць надзея. Калі мы ўдзельнічаем у стварэнні напружанасці, значыць, мы можам удзельнічаць у яе перадоленні, рэінтэрпрэтацыі. То бок, мы можам змяніць сам спосаб размовы. І паводле Вацлавіка, чалавек нярэдка няшчасны не таму, што шчасце далёка, а таму, што ён не ўмее яго распазнаваць побач. І, магчыма, найбольш трагічна гэта бачна ў нашых адносінах. Калі ў барацьбе за сваю праўду мы перастаём бачыць перад сабою жывога чалавека. Бо можна перамагчы ў спрэчцы і ўсё ж страціць галоўнае. Страціць давер і блізкасць таго, хто быў нам дарагі. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу. Няхай Бог вас благаславіць.